0: Catalina, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. E que se xunta a Semana Grande do Concello con exactamente pues, o gran partido, o día grande da, do fútbol, non? Así que un luns este que costou un poquinho máis de traballo poñer en marcha a maquinaria, non?
1: Un poquinho sí, pero estamos de resaca doble porque pechamos a feira e fomos directamente da feira a ver o partido, que tiñemos máis de 300 ou 400 persoas vendo nunha pantalla xigante no Parque da Rúa, entón xa empatamos todo. Pero non temos tempo para recrearnos neso porque temos que seguir ca programación do verano.
0: Claro. Bueno, precisamente, como enseguida se incorpora Robert López Cajiao, o primeiro, que tal todo, ben, non?
1: Bueno, ben, cada ano é mellor, teño que decirlo, non queda moi modesto, pero cada ano é mellor, porque o nivel que se está alcanzando de escritores, as charlas, da asistencia do público, as vendas, todavía non temos datos, pero agardo que tamén sexan moitas, pois a nosa feira vai medrando. 5 anos, cando naceu hai 5 anos, pois era unha cousa pequeniña e modesta, e bueno, a verdade é que agora mesmo pois é unha cousa importante e consolidada.
0: Sí, totalmente. E con moitísima xente que xa vai atraída, porque, claro, nos contaba Robert, non, que empezou sendo unha cousa pois un poquinho máis familiar, máis sin moito obxectivo de encher todo, pero que agora, Catalina, hai que meterse pois no que serán as vindeiras edicións, entre outras cousas, porque tamén vostede, como edil de Educación, Cultura, Comunicación, Igualdade, Transparencia, claro, este tipo de temas e de facer mesas tan interesantes, pois seguramente sea un punto atractivísimo, non? Para facer un programa ambicioso.
1: A verdade é que sí. Ambicioso foi sempre, porque claro, cando se partía dun objetivo pequeno, xa era ambicioso porque partíamos de cero. Pero efectivamente vamos medrando cada ano e bueno, estamos moi satisfeitos, pero non totalmente satisfeitos. O sea, hai que seguir mellorando, efectivamente.
0: tamén como primeira tenente de alcalde, agora preguntamos pois turísticamente como se está, bueno, xa estamos en plena, agora mesmo en plena voraxe, non? Pero quizáis o máis destacado pois chegue a partir deste fin de semana. Como se prepara un concello para isto?
1: Bueno, pois con moita planificación e moito esforzo, e bueno, tamén axuda pois a experiencia de outros anos, evidentemente. Pero bueno, xa foi forte este fin de semana precisamente pola feira, porque hai que pensar que veñen máis de 100 escritoras e escritores, veñen editoriais, veñen librerías, teñense que aloxar en algún sitio, teñen que comer en algún sitio, e sobre todo, fannos despois unha promoción turística increíble, porque a maioría pues, salen moi contentos da feira, das nosas paisaxes, de como se lle recibe. E bueno, son embaixadores que ahora andan por toda España falando de que lo que lles gustou o Miño.
0: Claro, e eso que moito tempo non sei se tiveron para ver, porque con tanta tanto atractivo que había no programa, mesas redondas de todo. Eso tamén amosa que é unha zona moi rica en todo, en artesanía, en manualidades, en inquedanzas, non?
1: En paisaxe tamén.
0: En paisaxe, claro.
1: En recursos naturais. Digo isto porque tuvemos 2 rutas poéticas interpretadas por zonas naturales, unha nos Muiños do Río Medio e outra unho dos nosos senderos azuis, que é a senda das Marismas do Baxoi. Son recursos naturais importantes que ademais intentamos pois levar tamén o que é a literatura, neste caso a poesía, e os contos, e os relatos orais, e poñelos neses lugares naturais fermosos, e que é unha experiencia magnífica, que lle recomendo a todo o mundo que reproduzan.
0: Claro, totalmente, e ademais que isto, tendo en conta esta actividade concreta e moitísimas máis, celebramos a carta de edición, decía vostede, Catalina, que haberá pois moitísimo que ver e que facer nos vindeiros días, porque a programación sigue, non?
1: Sí, isto é un non parar. Xusto de onte, 2 semanas, temos a 25 feira da cebola chata de Miño.
0: Que bonita. Esa sí que comentamos en alguna ocasión en que consistía. E non hai moitas, desta categoría, verdad?
1: Bueno, tamén, estamos no proceso sempre de mellora continua. Pero bueno, xa son 25 anos ininterrumpidos, incluso o ano da pandemia, no ano 20, fixos é igual. Pois con moitas medidas de seguridade, pero fixos igual, Bueno, este ano estamos moi contentos de festexar o 25 aniversario, que é tamén unha forma de intentar conservar e promocionar a nosa cebola chata de Miño, que é específica desta zona.
0: Sí.
1: É unha variedade única que se ten que cultivar para aquí no entorno, porque depende moito das condicións do chan. Bueno, aí estamos. Entón, hoxe empezamos xa non a preparar, que levamos un ano, pero sí xa a darlle os últimos toques a feira da cebola chata de Miño.
0: Sí, con moitísimas, hai moitísimos produtores locais e ademais, pois agora mesmo é a temporada total e absoluta. Aí tamén haberá un programa repleto, pois, de citas. Proceso de cultivo enristrado da ceboila, sí, da cebola. Obradoiros infantís, porque moitos dos pequenos, ademais de pasalo estupendamente ben, terán aí, pois, o futuro moi, moi ligado a esta cebola chata, non?
1: Bueno, eso intentamos. Eso intentamos. Sí. Temos tamén a realidade que a veces a xente nova escapa do rural, escapa pues, da agricultura. Bueno, temos tamén un proxecto para ir reenganchando xente que vexan o atractivo que pode ser vivir nun pobo, traballar no pobo, no sector primario, conservar unha especie que é nosa, unha especie vegetal neste caso. Bueno, é outro tipo de vida, pero creemos que ten moito futuro.
0: Total e absolutamente. Pois isto é unha cita, pero logo haberá moitísimas máis, porque hai citas con todas as actividades de turismo, pero tamén con música, baile tradicional galego. Todo se va unindo en un especial verán para todos os que queiran de algún xeito achegarse e disfrutar das praias, que esa é outra, non?
1: Bueno, sí, sí, eso non se pode esquecer. No verán de Miño temos 6 praias, 3 con bandeira azul. Bueno, tradicionalmente o atractivo máis grande que temos. Todas moi seguras, son moi familiares, podes vir con pequenos, van a disfrutar moitísimo sin que os pais teñan que telos agarrados da man para bañarse, porque son moi seguras. Bueno, son o noso tesouro natural, evidentemente, sí, sí, claro.
0: Bueno, que resaltaría vostede de todo o que vivía ata o momento, porque decíamos que hubo talleres curiosos, entretidos e con moito que contar. Que destacaría de todas as actividades? Non sei se pudo asistir, o supoño que a gran maioría, de iso que é a saúde mental unida a literatura, de iso que é pues, todo o que significa o proceso de creación, pues, de incluso dun conto, todo o que queremos saber de esa literatura que é así como sombría, non? Todo o éxito que teña con a mesma novela negra. Que lle pareceu todo isto? É lectora vostede?
1: Sí, de feito, pues, tuve que facer varios viaxes a casa para ir levando os libros que fun mercando na feira.
0: Porque, claro.
1: Claro, a sensación e a experiencia de estar escoitando os propios autores falando sobre súas obras ou sobre estes temas que acaba de comentar, pois, lévate inmediatamente a decir, eu quero ese libro. Eu quero telo nas mans. Quero lelo e quero levalo para casa. Creo que
0: claro,
1: o que nos pasou a todos os que estábamos ali. Bueno, pois pues eso, si un é un pouquiño que che gusta a literatura, pois pues tens que marcar algo. Pero de verdade, que sí que os faladoiros son todos interesantísimos. Onte había un precisamente foi o día dedicado un pouco a literatura infantil e juvenil.
0: Sí.
1: Bueno, fíxonos pensar moito sobre a capacidade que teñen os pequenos, porque de entender a calidade que ten o que se lles ofrece. É dicir, non é unha literatura de segunda, non é unha literatura doada de escribir, como contaban os autores e autoras, e ao revés, porque son moito máis críticos. Ven os fallos, os pequenos ven os fallos e pois de lonxe, e máis diño despois aos autores. Por iso nos decía Gonte que bueno, que non hai que ser condescendiente cos nenos, que eles saben moi ben o que queren, saben distinguir a calidade no que se lles ofrece, tamén que cando se lles dá, se lles ofrece calidade, apreciana.
0: Por supuesto que sí.
1: E despois comentaban autores e autoras que moitas veces o recoñecemento era un abrazo. Os adultos, a mellor que era un abrazo, pero os nenos sí, eso vale un mundo.
0: Claro que sí, é a verdade da vida, todos estos que fan, sen dúbida. Bueno, ten vostede a súa vara máxica ou non puido facela?
1: Pois ese día non puido facela, porque aparte de que estábamos arrancando, tiñamos 4 ou 5 actividades á vez, tiñamos tamén a procesión da Virxe do Carmen.
0: Ai, sí, é certo.
1: Todo claro, entón, bueno, podemos decir que a feira empezou, o inicio da feira coincidiu ca festividade da Virxe do Carmen, que aquí pues, temos unha procesión moi fermosa, é un día moi emotivo para todos os de Miño, e rematamos co Mundial de Fútbol. Eu creo que mellor marco non podíamos agardar.
0: Pues no, seguramente esté de acuerdo Robert López Cajiao, que está en línea con nos. Robert, buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal?
0: Que ven, porque todo el mundo fala señal y ti no puedes responder porque no tienes ni voz.
2: Pues esos son los estragos do karaoke, o plan B.
0: Caramba, Claro, fueron días intensos, Robert.
2: Exactamente, aquí Catalina nos conta ahí muchas cosas, pero hay otras, ¿verdad? Que quedan, que como falamos, decimos los autores cuando vengan, que o que pasa en Miño, queda en Miño, Queda en Miño, dejámoslo ahí. Pero bueno, la verdad es que, bueno, o primero, escoitando a... a verdade é que dá gusto ter persoas que se involucran deste modo coa cultura, e non só o Cata, que dende logo é o puntal principal de todo isto, pero bueno, ela xa o sabe, pero Cris, eu creo que este ano falar dos voluntarios, que é unha cousa que hoxe sempre parece que está aí, bueno, que non se fala, non, cando hai este tipo de cousas, pero bueno, tivemos unha cantidade de voluntarios, en total 11, que fixeron maravillas, e que gracias a eles tamén saliu adiante todo isto, porque claro, facer faladoiros, ter a toda esta xente, coordinarse, que non falle, que sempre fallan cousas, pero que non fallen cousas é grazas a xente que o fai de forma altruista. Entonces, bueno, gustaríame desde aquí agradecer yo a eles, bueno, que eu creo que gran parte do éxito de este festival, seguramente de moitos, é gracias a xente que falla as cousas por amor, neste caso amor á literatura.
0: Estupendo, claro que sí. Creo que sí que está de acordo, ¿verdad, Cristina? Que todo ese traballo sempre hai que valorarlo moitísimo, ¿non?
1: Eu creo que ese é un dos elementos que xogan ao noso favor, a favor da nosa feira, é que sigue sendo unha cousa como familiar e moi persoal. A atención ao público, aos autores, a editores e librerías que veñen, segue ser persoal. Creo que eso se valora moito, nos valoramoslo moito.
0: O que pasa que tamén hai que valorar, e ten toda a razón Robert cando di que pues, ter alguén que aposta dese xeito, que está volcado, de facelo propio e decir, pues é unha cousa interesantísima para todos os veciños e veciñas e todos os que se acheguen. Eso tamén hai que telo en conta, hai que ter esa sensibilidade vale, sí, para aceptar, ¿verdad?
2: Claro. Catalina sabe como comenzou isto. Comezou nunha charla prácticamente informal, falando de facer algo cultural e bonito no concello, fíjate onde estamos, ¿no? Quero decir, isto é grazas a valentía, neste caso, da corporación tamén, claro, non solo Cata. Eu, a verdade é que me encantaría, o gallá, digo así, houvese moitas Catas, moitas Cris, moitos Manolos, por Galiza adiante, que apostasen máis por isto. Eu digo sempre, a mí gustame moito a música, non vou ás verbenas, pero gustame moito a música, vamos, maravilloso, pero menos verbena, algo máis de cultura, non pasaba nada, porque, hombre...
0: Bueno, e a vista do público e do éxito que tuvo, pois máis ¿no? motivo, non? Estamos nun claro. momento en que creo que hai moita demanda de todo isto, non?
2: Eu creo que sí, nos faladores, aparte, este ano falaría de éxito de público global. O ano pasado falábamos de éxito de público, efectivamente, pero sobre todo en momentos moi determinados que houve moitísima xente, sobre todo o ano pasado recordamos moito a charla que houve de Pedro Feijóo, Arancha Portavales, Óscar Reboiras, que foi impresionante de xente, e este ano foi moita xente todo o rato. Eu creo que isto xa é o importante, ¿no? que ao final teña xente en todas as variantes literarias, porque ao final estaba dividido en moitísimas variantes. Entonces, ver que hai este éxito é porque a xente realmente demanda este tipo de cousas, ¿no? Este tipo de produtos. Entonces, bueno, de verdad, o gallá copien, Cata, o gallá nos copien moito, moito,
1: sí.
2: por aí adiante, e fagan centos de feiras. Home, non se iban a ser iguales, porque o amor que lle ponemos, estou seguro que lle ponemos nos, igual é difícil, pero de verdad que o gallá, que surxan moitas e que moitos concellos aposten por isto.
0: Cristina, pode tamén comentar,
1: Sí, bueno, eu, sobre o que decía Robert, realmente o mérito, digo moitas veces, é unha fortuna ter ser concelleira de cultura e ter veciños como a Robert, como a Iago Fandiño, como todos os voluntarios, porque hai as cousas moi doadas. Realmente afortunada son eu. Teño que dicilo así porque así o penso. E despois respecto á asistencia do público, pois a verdade é que cando se fixo esta programación, pois nin nos mellores soños pensábamos que iba a estar, que iba a xogar España a final do Mundial, o mesmo día da clausura. Entón, tiñemos as nosas dúbidas, sobre todo onte pola tarde, porque moita xente, entre que facía iba calor e que ademais pois era o Mundial, pensamos, bueno, pois igual, pois bueno, pinchamos un pouco, non vai haber tanta xente pois nos faladoiros de público, e todo o contrario. O sea, houve xente hasta o final. Ás 8 da tarde, cando se clausuraba a feira, pois ainda había xente facendo cola para que lles asinaran os seus libros.
0: Sí.
1: Entón, con isto quero dicir que hai tempo para todo, que é compatible o fútbol, a verbena e a cultura, que, bueno, cando un quere, hai tempo para todo.
0: Bueno, sobre todo que o ano que ven, tanto Robert como vostede, pois terá un poquinho máis doado eso de facer chamadas para que a xente acuda a este encamiño, porque xa é máis que recoñecido. Foi a quinta, non? Feira da Cultura. Decíamos que con todo, tiña pues, actividades para os nenos, para os adultos, talleres, todo tipo de perfis que falan de saúde mental e literatura, de a figura da muller na historia da cultura, todo o que son, pues eso, actividades para ter en conta con pues o momento no que estamos a vivir agora mesmo, non?
1: A min, respecto a eso, gustaríame salientar unha cousa que se vive ali e que se non ves non podes ver, non podes comprobar. E é que moita xente que en principio ten un perfil que ao mellor non iría a unha conferencia, pois, a Santiago, a Coruña, unha conferencia deste nivel, porque eu sempre me asombro de chegar a este nivel e velo aquí en Miño, pois aí no medio da feira, e que, sin embargo, cando se lle dá a oportunidade de andar polo pobo, entrar nunha carpa e acudir a unha charla deste tipo, pois veñen. Entón é como extender a cultura, facela moi accesible para que a xente que non tiña catado, digamos, sí, esta oferta cultural, cando a ten, aprecia e volve.
0: Claro, se ponga aí como unha especie de escaparate, sí, e aproveitan as oportunidades, está ben. Así que hoxe toca descanso e praia, non? Supoño, porque logo despois nos contou xa Robert que o rematar hubo pues, cita para ver todo o seu partido, non? Que boa guinda para unha semana, sí,
2: Bueno, algo sacábamos na casa, xa sin folgos para vendo partido, por suposto. Bueno, eu ainda teño o postre hoxe, que hoxe temos algúns dos autores que pasaron precisamente pola feira, van estar en lume da tarde, así que eu ainda teño o plato final, así que se alguén se perdeu algo, ainda
0: todavía hoy poden.
2: Eu sei que Cata, sobre todo, están xa pensando na, como distín, na feira da cebola. Bueno, Miño non descansa no verán, en realidad non descansa nunca, pero bueno, no verán moito menos, pero sí, xa temos, eu creo, que a vista pensar no ano que ven, no mismo fin de semana do ano que ven, así que a xente que xa vaya marcando no calendario aí, en vermello, que preparen a data, porque seguro que vai a ser, non sei se millor, porque é difícil, pero vamos a intentar facelo cando menos igual.
0: Pues eso creo que será muy muy doado, porque sea hay una especie de red de tesida por todo este panorama cultural que bienvenido sea, por supuesto. Bueno, podemos seguir visitando Catalina, Miño, sin ningún problema, asistiendo a calqueira de las actividades que se produzan. Estamos pues eso, para disfrutar, ¿no?, de estos días, así que vuelve otra vez a calor, después tenemos pues un día grande con moitas cousas, pero sempre, como din tamén que estos días pues nos estamos movendo entre provincias, pues terá tamén moito turismo interno, non?
1: Sí, moito turismo interno. Falabas ao principio do Camiño de Santiago. Miño está atravesado de norte a sur polo Camiño Inglés. De feito, a propia feira está no Camiño Inglés situada físicamente. Bueno, temos entonces moitísimo turismo tamén de peregrinos que incluso entraron na feira, porque eu onte pola mañán estábamos na feira escoitando faladoiros e vimos peregrinos que chegan cos seus bastos e as súas mochilas e pararon. Entraron na feira, porque xa che digo, estamos no propio trazado do camiño, e pararon a interesarse, miraron, non sei se ao final mercaron algo, porque os pobres van cargados xa, pero sí, e o ano que ven, estar preparados, porque non vamos ter mundial, pero vamos ter o xacobeo.
0: Sí, totalmente. Por eso se llama En Camino, ¿eh? Claro, está muy bien encaminada, la verdad. Bueno, pues Catalina, fue fantástico falar con vostede. Agradecemos moito, ademais, este alto no camiño seu tamén para atendernos unha aperta e ata pronto.
1: Un placer falar con vos.
0: Igualmente, unha aperta. Robert, que nada, que sé, claro, si por la tarde tamén tes aí actividade, pues nada, paciencia, toma un bo café e a
2: no,
0: seguir
2: que va,
0: arrancando
2: que
0: a semana.
2: Sí, no, pero sempre un gusto, porque aparte de boa xente son amigos, esta xente hai que cuidala, así que ese último esforzo, a xente que se anime, por suposto, a chegarse tanto aquí como ás feiras de Galiza, que xa sabes que siguen en marcha, calquera actividade cultural, que bueno, que maravilloso ter un gran cheo repleto de actividades.
0: Pues moitas gracias por estar con nos, que sexa un feliz verán, por certo, que a semana que ven xa estaremos pues con algún libro seguramente debaixo dun cocotero.
2: Ben, moitísimas gracias a todos.
0: Unha aperta, gracias, e bo día, Robert, ata sempre.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5

0: Pues nos vamos a tomar un café, nos encanta además, si hay que ver la cantidad de veces que sale su nombre en este programa por H's o por B's. Claro, él, como no, participó en escribir historias de historia porque es lo que mejor se le da. Es Rodrigo Costoya y nos va a hacer una especie de balance de lo vivido y de lo que le queda por vivir porque el verano va a ser movidito. Rodrigo, muy buenos días.
1: Hola Eva, muy buen día, ¿qué tal?
0: Bo día, ¿cómo no vas a estar ti en camiño si dis que medraches pegadiño o camiño de Santiago, non?
1: Bueno, sí, efectivamente, a Feira da Cultura da cal a miña voz creo que dá boa prova de que foi impresionante, porque aínda estamos pagando os excesos de todo tipo, excesos que vivimos sobre o escenario e excesos que vivimos tamén despois rodeados de centros de persoas. Bueno, pois esta feira que leva ese nome de Feira da Cultura en Camiño, facendo un pouco de xogo de palabras co propio nome da vila, da fermosa vila de Miño, pola que pasa o Camiño Inglés. Entón, ao final, pues, creo que atinaron ben co nome e atinaron moi ben co formato, porque foi algo absolutamente espectacular.
0: Bueno, totalmente. O comentaba todo o mundo que incluso pues, representantes municipais que dende que naceu ata a actualidade, que todo o que se conseguiu e todo o que queda por vivir, que é unha feira que xa está perfectamente institucionalizada, non, Rodrigo?
1: Pues mira, unha das persoas que estivo na primeira edición, eu estive nas cinco, xa desde a primeira, pues, estou moi agradecido, non? Porque xa na primeira me invitou o meu gran amigo Robert Cajiao, que é a alma de todo isto, non? Un gran escritor, sí. Unha gran persoa e un home capaz de congregar en torno a sí, pues, a centos e centos, como dicimos, de persoas, entre xente que lee, xente que escribe e xente que simplemente pues, se achega e quere disfrutar do mundo da cultura e da literatura, non? Pois pues, Arancha Portavales estivo na primeira e trouxo a camiseta, porque nos regalan unha camiseta en cada edición, trouxo esa camiseta da primeira edición, moi orgullosamente. Fíxate ti, non? Arancha Portavales é unha muller que vende centos de miles de libros, non? E, sin embargo, para todos nós, tamén eso que decías, non? Representantes municipais, bueno, un montón de xente, é un gran orgullo formar parte disto.
0: Pois sí, supón eso que sodes como unha familia, o de levar cousas para o resto de participantes. Ti tiveches a oportunidade de construir a túa vara máxica, Rodrigo, ou non?
1: A miña vara máxica?
0: Claro, nun taller que abría justamente esta feira cultural.
1: Ah, bueno, a verdade é que aí me pillas un pouco fora de xogo, porque é tan grande o evento,
0: sí.
1: Supoño que eu as actividades de infantil e juvenil, a verdade é que me perdín casi todo, porque, bueno, en paralelo había outras cousas, non? E eu non estou especializado en temas de infantil e juvenil, pero como te digo, foi tan grande todo iso, sei que houve unha balea dos amigos da librería Galgo Azul, eu nin sequera cheguei a ver esa balea que andaba pola vila adiante, non? Houve máxia, houve música, houve de todo para os máis pequenos. Algo bien, non, de pasada, pero como te digo, nos estábamos en outras das actividades, das moitísimas actividades que se facían ali.
0: A riqueza é que en calquera delas había moitísima xente, estamos todos así como ávidos, de ter unha boa historia para levar entre mans e disfrutar destes días. Parece que os números falan por si sí mesmos, non, Rodrigo? Estades en un momento estupendo.
1: A min decían compañeiros, eu encárgome dentro da organización da Feira da Cultura en Camiño, encárgome da parte da narrativa histórica. E había como, bueno, pues unhas 10 ou 12 persoas moi destacadas, non? Da creación literaria nese eido da novela histórica e incluso da divulgación, que viñeron de toda España. Bueno, había xente que viña de Canarias, había xente que viña de Murcia, había xente que viña de Ceuta, bueno, en fin. E todos me decían o mismo, estaban asombrados, decían, pero vamos a ver, aquí a 100 metros hai unha praia. Digo, sí, no, bueno, hai varias, porque en Miño hai unhas praias espectaculares. Sí. E decíanme, pero fai ademais, fai un día de playa impresionante. E dicía eu, sí, fai un día de playa impresionante, sí. E é fin de semana, correcto. E sin embargo, a carpa está chea de xente que ven aquí a reunirse en torno á literatura. Pois sí. Con todo en contra, digamos, nos damos conta de que temos unha sociedade que vale ouro, que ir á praia é maravilloso, por suposto, e unha cousa non quita a outra, pero que tamén moita xente encontrou tempo para vir a participar disto, non? E pensamos que en anos vindeiros vai ser incluso moito máis, vai ir a máis a cousa, porque esta é a tendencia dos últimos anos.
0: Y una tendencia que no departamento, que le basté por decirlo así, de narrativa histórica, vaya máis, ¿no?
1: Sí, bueno, vivimos un momento, a verdade, que é moi bo, estamos moi contentos, falase moito, sempre, todos os anos, hai varias novelas históricas que, bueno, pues que entran nas casas da xente con moita forza, que a xente quere saber sobre a súa historia e quere saberlo dunha maneira determinada, non? Porque outras maneiras existen, pues eso, tipo de ler, non? Ensayos ou artigos científicos, cosas que están moi ben, que son moi importantes, pero que non chegan a maioría da poboación, ¿no? Entonces aí entran ese outro tipo de produtos, novelas históricas, series, películas, actividades de divulgación, incluso a través de redes sociais e demais. E sí, temos a sensación de que isto vai a máis. Creo que é un síntoma moi bo que unha sociedade queira saber sobre a súa propia historia, sobre a súa propia e sobre a historia de onde sexa, ¿no? Que haxe ese interés e ese placer por coñecer ese tipo de cuestións.
0: Pues estábamos, fíjate que también estivo tomando café Juan Tranche, compartiche esa mesa con José Zoilo, Emma Lira, Nieves Muñoz, primeiras firmas en un momento, como comentaba Rodrigo, pues que efectivamente hay ahí como una amplia demanda y gañas de saber y de beber de distintas fuentes. Si tiveses que resumir esa intervención, esas conversas alrededor de actualidades justamente, ¿no? Que pues narrativa histórica, pero con esa contraposición alrededor da actualidade. A mí chamoume moito a atención esta cita das 13:30, non?
1: Sí, bueno, eu como resumiría, bueno, pues nos gañamos o mundial en fútbol e con un equipo fantástico, bueno, pues si houvese un mundial de novela histórica con estes 4 que ti acabas de comentar, pues tamén gañaríamos un mundial, ¿no? Porque son 4 grandes, grandísimas figuras da literatura recoñecidas y bueno, y que eso, y que acumulan a centos de miles de seguidores y de lectores, ¿no? Esta mesa redonda que fixemos en concreto, pues foi unha viaxe no tempo maravillosa, porque son auténticos especialistas, os 4, tanto eles como elas, especialistas en diferentes épocas da nosa historia, ¿no? E nos estiveron dando pues unhas pinceladas pequenas, pero deslumbrantes, ¿no? sobre as diferentes épocas. Soubonos a pouco, porque ao final as actividades son moi rápidas, foron uns 50 minutos que estivemos falando nada máis entre 5 persoas, ¿no? Entón, ao final soubonos a pouco, pero eso tamén é bo que a xente quede con ganas de máis. Aparte de esa actividade estrictamente dedicada a novela histórica, houve outra actividade que foi, bueno, impresionante, onde estaba Jesús Barranco, un autor canario, un divulgador canario, pero estaban tamén Lidia Merenciano, unha arqueóloga moi nova, que acumula centos de miles de seguidores en redes sociais, falando de arqueoloxía, xente nova interesada pola ciencia, interesada pola arqueoloxía. Estaba tamén el barroquista, o noso gran divulgador de aquí de Santiago de Compostela, ¿no? que o vemos na tele, en Televisión Española, en Radio Nacional, bueno, en fin. Y estaba tamén Arturo Lezcano nesa mesa, ¿no? Arturo Lezcano, que nos acaba de traer unha obra absolutamente magnífica, espectacular, inigualable, sobre a emigración, o impacto da emigración galega en todo o continente americano, ¿no? Esa obra que se chama O País Invisible. Bueno, pues estes 4 tiveron outra mesa redonda e foi alucinante tamén, ¿no? Entón, o que che digo, ¿no? A carpa chea de xente, a carpa chea de caras fascinadas co que lle estaban contando, bueno, unha auténtica maravilla, ¿verdad?
0: No teu caso concreto, porque claro, estar falando contigo sin lembrar pues a última vez que estiveches no programa e todo o que pasou polo medio, non? Porque a produción é importantísima, e o éxito, e a túa maleta viaxeira tamén. En que estás traballando?
1: Bueno, pues nunca deixa onde facer cousas, obviamente. Temos unha reeditaremos a miña primeira novela en galego, aproveitando que hai uns estudos de ADN que nos confirman que Cristóbal Colón é quen nos pensábamos que era. Hai uns estudos de ADN da Universidade Complutense de Madrid que están saindo agora os resultados, e imos reeditar esa primeira novela, Porto Santo, en galego, que estaba un pouco descatalogada, pues eso, aproveitando que xa exactamente o personaxe que nos recreamos na novela, que sería ese alter ego, ¿no?, que despois acaba convertíndose en Cristóbal Colón, pues ímola reeditar, por ese motivo, ¿no? Pero despois en febreiro temos xa programada que sairá unha novela, que será pues a segunda parte desa novela miña da ano 2025, El siglo del milagro, o século milagre, que tivo moito éxito, a verdade, que bueno, pues que nos colocou en primeira liña, non, da novela histórica a nivel de toda España. Bueno, pues imos coa continuación desa novela, non, en febreiro. E nada, aí estou escribindo, agora vou dedicar todo o verán a escribir, estou a, bueno, pues a xornadas, a verdade que moi productivas, de 8, 10, 12 horas diarias, e en eso estamos, bueno, pues sacando adiante unha nova historia para que chegue a xente.
0: Caramba. Bueno, pues agradecemos moitísimo este café, esta posta a punto de todos tus plans a curto prazo. Moitísimo ánimo, feliz verán, Rodrigo, e grazas por atendernos.
1: Moitas grazas, Eva. Vou intentar ahora tomar algo para recuperar esta voz ultratumba que me quedou despois de miño. Evidentemente, pues,
0: bueno,
1: hai moita xente coa que falar, moitas cousas que dicir e bueno, claro, moitas ganas de estar, non? Entón, pues, a voz quedoume así como vedes, pero estoy recuperadinha.
0: Non sei, porque... pero todos estades igual, ¿eh?
1: Home, claro que estamos todos igual, claro que sí. É puro entusiasmo, ¿eh? Es decir, todo isto claro, é por puro entusiasmo e ao final non controlas, non? Como acaba apagando a voz. E teño que recuperar porque o día 1 de agosto, sábado, pues vou estar aí na Feira do Libro da Coruña, pois pues, facendo unhas actividades moi chulas, vou estar participando nunha charla, despois imos facer un paseo pola cidade, polas localizacións da batalla onde, bueno, pues que libraron os ingleses cos coruñeses, esa batalla onde, bueno, pois Drake, o pirata Drake, quiso arrasar coa cidade da Coruña, e gracias á heroicidade dos homes da Coruña e sobre todo das mulleres, e sobre todo desa muller que pasou a historia co nome de María Pita, aínda que non se chamaba así, pero bueno, conseguiron defender a cidade. Entón, o día 1, dende a Feira do Libro, imos sair e imos levar a cabo un paseíño de hora e media, máis ou menos, parando nos lugares principais desa batalla e explicando a xente que foi o que pasou en eses días de maio de 1589, para que coñezan a historia da súa propia cidade en profundidade.
0: Atractiva donde as haya, por supuesto, esas citas, además dirigidas por Rodrigo Costoya, que creo que é o mellor director de actividades relacionadas coa historia. Moitísimas gracias, Rodrigo, seguiremos esa pista do ADN, falaremos as veces que se xa menester. Gracias, e bo día.
1: Moitas gracias, unha aperta, Eva, unha aperta para todo o mundo.
0: Hasta pronto.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Obicedo.

Más de 21 minutos, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. O impulso e coimpulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera una industria moderna, sostible y con futuro.

0: Es, bueno, una sintonía que directamente nos abre unha fiestra a un mundo, independientemente do tema que se trate, porque efectivamente hoxe, con unha semidisculpa vacacional, recollemos pues algo que no seu día tamén causou un furor, entre outras cousas porque parece que son zonas moi descoñecidas, así en termos xerais, non? E sobre todo cando el ending, non? Eu tiro para Bretaña, anda, e preguntan moi estas cousas, é así como un destino curioso. Pemón Buzas, bons días.
1: Bons días, estás me asustando. Logo non van a empezar as vacacións xa ou...
0: Sí, ah, hombre, vale, claro, vale. Estamos a todos aí, aí, non?
1: Vale, vale, vale. Digo, vale. Sí. Preparei esta bitácora pensando que é a derradeira desta temporada, non?
0: Hombre, claro,
1: porque... E entón, bueno, pois pues eso, para coller folgos, non? E ademais, mira, cando un non sabe porque ata a última hora, pois mira, non tivo tempo de decidir este ano é que non sei onde vou marchar ou non sei o que vou facer, si fago viaxe, si non fago viaxe, si quedo na casa. Bueno, pois bueno, dixen, este ano pode tocar Bretaña e Normandía de paso, non? E por que non? Entón, simplemente estaba lembrando un libro que publiquei, como ti sabes, que me entrevistaches aquí neste programa hai anos, pois Novos Pasos por Bretaña, un libro que publiquei en edición.
0: Dez, comentas, non? O sea, unha ducia.
1: Unha ducia de anos, por aí andará, sí. O tempo pasa, Sí, sí.
0: Total.
1: Pois ese libro, Novos Pasos por Bretaña, publicado por Xerais, bueno, é un libro de viaxes que o pasei moi ben. Dan traballo os libros de viaxes, non só é de viaxar e facer un selfie, non se trata de eso. E por que eu quisen facer aquela viaxe a Bretaña seguindo os pasos de dous dos grandes intelectuais galegos do século XX, como foron Castelao e Álvaro Cunqueiro? Castelao marchou alá, supoño que bastante deprimido despois da morte do seu fillo. No ano 1929 marchou a Bretaña francesa, ¿no? E, bueno, ele estaba investigando, chamaranlle a atención os cruceiros galegos e dixo, teño entendido que na Bretaña hai moitos e moi variados cruceiros e pode servirme de algo así como te diríamos agora, de chute emocional e necesario para pasar este loito e sobre todo para condicionarme a facer un traballo sobre os cruceiros galegos. Pensemos en Castelao como dibuixante. Teño un amigo que te coñeces que xornalista e que sempre se refire a Castelao como o precursor da banda deseñada e do cómic, ¿no? E ese traballo que fixo Castelao, As cruces de pedra na Bretaña, que é como unha especie de ensayo, como dicía el mesmo, sobre a magna obra que fixo sobre as cruces de pedra na Galiza, dous libros de diferentes tamaños, e non porque Bretaña non merecera o tamaño de Galicia, senón polo feito de que aquel foi unha especie de ensayo moi ben feito e as cruces de pedra na Galicia foron unha investigación moi fonda. Bueno, Castelao foi alá e dibuxou magníficamente, como gran artista que era, moitísimos dos cruceiros e dos calvarios, do que falaremos despois. E teño que lembrar e teño que aplaudir precisamente ese traballo de Castelao, porque cando eu visitei Bretaña, fixen varias viaxes, pero cando fun pensando, botando alí moito tempo, pensando precisamente seguindo os pasos de Castelao neste caso, pois busquei moitos dos cruceiros e deses grandes calvarios monumentais co libro de Castelao, mirando, e bueno, impresionante a reproducción. De feito, hai Novos Pasos por Bretaña, incluín fotografías feitas por min, con mesmo ángulo, con mesmo plano con que Castelao os debuxara. Simplemente para que se advertira a calidade Castelao, sí, e as súas habilidades retratando cos seus lápices, coas súas plumiñas, etcétera, aqueles monumentos religiosos. Bueno, e seguín a Cunqueiro, porque Cunqueiro falou tanto de Bretaña, sen ter ido nunca a Bretaña, que ao final foi, non? E como decía él, fun comprobar se a Bretaña que vou ver se corresponde ca real que eu imaginei, non? Bueno, xa sabemos como era Cunqueiro, retranqueiro, imaginativo e efectivamente admirador das culturas atlánticas, a nosa e a bretoa. E bueno, e entón escribín ese libro, e ese libro, nese libro, pois había dúas cousas que, bueno, varias cousas que me parecían rechamantes. A primeira era que estar en Bretaña é como sentirse en casa. Por qué? Porque Bretaña, sobre todo para os que somos non sei se pensan o mesmo os de Ourense, os da provincia de Ourense, pero en Lugo, en Coruña e na provincia de Pontevedra, seguro que sí, porque a altura máxima que ten toda a xeografía bretoa son 385 metros, que é un picacho no que eles chaman Montes de Arré, non? E 385 metros. Si se coloca un escenario no Monte do Gozo, xa ten a altura dese monte tan alto da Bretaña. É dicir, recende a mar porque metes en pleno Atlántico na entrada do Canal da Mancha e, polo tanto, polo norte, polo sur, polo Canal da Mancha e polo Golfo de Vizcaya, pois entra ese recendo a mar, non? Porque o mar é moi importante e é un dos piares ou un dos alicerces de Bretaña. E así o reflectín no libro. Outro dos alicerces é precisamente esa espiritualidade, esa religiosidade, esa importancia dos do que eles chaman enclos parroquial, que non é outra cousa que os adros das iglesias, iglesias monumentais, como moitas das nosas, tremendamente monumentais, que normalmente teñen varias edificacións incluídas dentro do adro, non? Do enclos parosial, non? Pero tamén teñen os calvarios monumentais, algunhas delas, ou algún cruceiro. E despois, a terceira pata que poderíamos definir, que podería definir a Bretaña, é o megalitismo. A prehistoria bretoa é impresionante, con elementos que nós tamén temos, pero en moitísima menor cantidade. Incluso podería decir cualidade polo feito de que algúns megalitos dos bretons son impresionantes polo tamaño. Son, como dirían os arxentinos tan deprimidos estes días, desmesurados, non? Uh-huh. Polos tamaños, non? Hai un dolmen que tens a mesa, a tapa, que tapa ese enterramento, que ten un diámetro que anda polos 6 metros de diámetro.
0: Impresionante.
1: Ten que ser unha habitación ben grande, eh?
0: Sí.
1: 6 metros, calculan os técnicos, que todo isto se calcula, que ese granito debe de pesar 65 toneladas. É impresionante. Cun corredor, é dicir, cun pasillo de acceso entre pedras e todo isto, que ten 7 metros de longitude tamén, non? Bueno, entón, eso fal en Menires, algúns que dibuixou Castelao, que teñen 8 metros de altura, non? Que levou, debería ser Obélix, imagino eu, non? Para levar ese menhir de 8 metros de altura. Bueno, cando chegou a cristianización por culpa dos reformistas, calvinistas, luteranos, de todo iso, cristianizáronse moitas cousas tamén, e puxeronlle, chantáronlle unha cruz alá arriba. Bueno, quero dicir que son medidas desproporcionadas e sobre todo abundancia e impresionante. Karnak é un exemplo, é un magnífico exemplo, con kilómetros de aliñamentos de menhires, grandes e pequenos.
0: Fotografía espectacular.
1: Verdade. E esa non é en Karnak, esa aí como a 500 kilómetros de Karnak, xusto na costa case do Finisterre bretón, non? Do fin do mundo bretón, no departamento de Finisterre, que se chama así, nun lugar chamado Lagadjar, que está nunha vila tan fermosa mariñeira chamada Camaret-sur-Mer, que é unha ledicia e que tamén recomendo. Por lo tanto, e ainda nos queda unha última parte, porque seguindo os pasos de Cunqueiro hai que ver esa masia moi relacionada co que se chama ciclo bretón, que está absolutamente imbricado cas lendas artúricas, con Chrétien de Troyes, que foi o escritor da primeira obra relacionada co mundo artúrico, con Merlín, con Morgana, bueno, pero tamén coa localidade do interior chamada Pontiví. Pontiví, que pertenceu durante moitísimos anos aos señores de Rohan, que teñen ali un castelo non excesivamente grande, pero tan robusto, tan ben feito, tan xeitoso, que impresiona. Pero o río Blavet, que menciona Cunqueiro, os xardíns espectaculares que hai a carón do río, e sobre todo o centro desa vila chamada Pontiví, que é unha ledicia pasear por ela, sobre todo pola praza do mercado, antiga praza do mercado, con esas casiñas feitas de mampostería, non de, non de, perdón, de mampostería, de madeiras e de entramado de madeiras e de barro, non, e de terra, non, tan típicas en toda a Bretaña e en toda a Normandía. Por lo tanto, fan esas vilas moi acolledoras. Pero volvamos ao mar, si che parece, Eva, sí, porque, claro, porque ir ali, se algunha vez vas, pois eu teño que volver algún día,
0: hay que ir.
1: Teño que volver algún día. Polos amigos que teño ali, fundamentalmente feitos na primeira viaxe, nas sucesivas viaxes nas que estiven nesa terra. Un galego séntese como na casa, porque aparte das galets, as galets son as crepes, as nosas filloas, pero son as salgadas, vale, son para comer salgado. As crepes, esa é a diferenza que hai que ter en conta, as crepes son as doces, as que se un quere toma de sobremesa, de postre, vale, pero para xantar están as galets. Pero a marxen das creperies, que se chaman así, as que serven galets e crepes, a marxen disso están, hai unha comida tan semellante á nosa, sobre todo na parte mariñeira, non? Os mariscos son como os nosos. Ostras, mesillóns máis pequeniños, afalamos aquí dos mesillóns, creo que nun par de ocasións, pero despois os lagostinos e os peixes, os mesmos que pescamos nosos mariñeiros, non? Cun sabor atlántico moi semellante, con augas máis frías que as nosas. É dicir, ali se un se baña, tonifícase máis que nas praias galegas, non?
0: Que suba o termómetro.
1: Que suba o termómetro. Bueno, non teñome bañado en Bretaña en situacións extraordinarias de vagas de calor, coa auga 21 grados e incluso en Normandía, nunha das praias do desembarco, na praia de Juno, donde desembarcaron os americanos, a primeira das praias polo oeste, despois está a de Omaha, que é a que todo mundo coñece, coa auga 23 grados, ¿no? Bueno, son cousas extraordinarias que falan moi as claras do cambio climático. Bueno, pero é fantástico. Mencionei os lagostinos, o mar. Hai unha vila no oeste, máis oeste de Bretaña, sur-oeste, que se chama Le Guilvinec, onde é un espectáculo ver a chegada dos barcos que veñen de pesca. Dende onde se pode ver ese espectáculo? Dende a terraza que hai, o miradoiro, que os propios bretóns instalaron en riba da lonxa. En pleno porto, a 3 metros, estirando as mans do beirao onde chegan e atracan os barcos. Bueno, para entrar nese pequeno porto, hai unha bocana, ¿no? E por aí ves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 barcos chegando a toda pastilla, a toda pastilla. Todos os barcos galegos van reducindo a marcha para poder entrar polas bocanas dos barcos e a chegarse aos peiraos. Estes non. Entran a toda pastilla.
0: É curioso eso que comentas.
1: A todo trapo, fan a maniobra e para chegar primeiro e conseguir o mellor posto, porque os que primeiro desembarcan, neste caso os lagostinos, pero logo todo o resto de pescado que entra nas redes, pues levan os mellores prezos, ¿no? E os demais van ter que esperar a que se descarguen, e entón igual xa non se vai vender tan ben, ou polo menos os mesmos precios. E absolutamente recomendable, porque foi a primeira vez na miña vida, salvo cando eu fixen algunha troulada nunha dorna, que os vin os barcos pesqueiros atracando, derrapando. Que se di pronto. Como nas películas estadounidenses cos seus coches que fan esas... No, estes nos seus barcos de pesca os patróns derrapan, virando, e bomba inmediatamente engancha amarras e a descargar inmediatamente, e xa están cantando os precios, e a xente pode ir encargando en algúns puntos canto quere de lagostinos, ou se quere unha caixa de peixe para facer ali unha grillada, non, cos amigos e tal, como facemos nos. Bueno, eso é un espectáculo. Porén hai outro máis pequeno, bueno, igual de pequeno, de tamaño, ese porto, pero con unha tradición pesqueira moi grande, que está xusto ao oeste tamén, pero na parte norte, xusto na entrada do Canal da Mancha, chamase Roscoff, e sempre me gustou porque ali se conservan as casas, as edificacións de granito, absolutamente de granito, como se estiveras paseando, imagina, por Pontevedra, non? Casiñas baixas e feitas de granito, semellante ao noso, e o porto pequeniño, e é un lugar ao que cantou o gran Tristán Corbier, un dos grandes poetas malditos, o primeiro que cita Paul Verlaine no seu libro sobre os poetas malditos. Outro porto mariñeiro relacionado con mar, pero xa noutro estilo, onde a elegancia parisina pois salta á vista, sen malo, ¿no? Está casi lindando con Normandía, no norte, precisamente en pleno Canal da Mancha tamén. En Semaló viven os maluinos, ¿no? Chámanse así eles, ¿no? E chámanse maluinos, e grazas a ese, as Illas Malvinas, chámanse así, porque foron os primeiros en darlle nome, ¿no? E, bueno, os primeiros, ¿no? Que os ingleses chamaron as Falkland, cando as bautizaron, antes de que os maluinos chegaran ali. Bueno, Semaló é unha postal, ¿no? É unha cidade acolledora que triplica a súa poboación en verán. Dá gusto pasar intramuros, sobre todo, e pasear polas murallas, ver a catedral, pasear polas rúas dunha cidade absolutamente reconstruída, porque ali se asentaron, como en moitas outras cidades importantes de Bretaña, os alemáns. Ali ocuparon esa cidade e utilizaron a de base, e entón o único xeito que había de botar os alemáns na Segunda Guerra Mundial foi bombardeando Semaló, arrasando Semaló. E hai unha anécdota dramática, pero importante, que foi a primeira vez que os estadounidenses utilizaron o napalm que tanto, desgraciadamente, éxito lles deu na guerra de Vietnam. Arrasaron Semaló. Afortunadamente foi reconstruída con tanto xeito que unha ledicia pasear por ali. Semaló é cuna de Jacques Cartier, que foi o descubridor de Canadá, e tamén de varios corsarios que traballaban como piratas, pero ás órdenes do rei de Francia, e como fixeron tantos corsarios ingleses. E bueno, e que teñen, é unha vila que ten unha relación inmensa, como outras francesas, con Cádiz. Moitos maluinos se asentaron en Cádiz, e moitos gaditanos se asentaron en Semaló, e hai unha querenza entre esas dúas localidades. De feito, como comerciaron tanto con América, tamén foron escravistas, pero como comerciaron tanto con América no momento que foron aliados da coroa española, as relacións e o paso tiña que ser a través de Cádiz, ¿no? Bueno, non quero, porque o tempo pasa e isto, e Bretaña é moi grande, deixar de falar de Pontivy, que xa mencionei antes, porque, bueno, en Pontivy todos os galegos que leron as crónicas do Xantre de Álvaro Conqueiro, é increíble como puido escribir con esa imaginación desbordada que tiña este home, Conqueiro, como puido escribir ese libro, sin ter visitado Pontiví, sin coñecer absolutamente nada de Pontiví, bueno, como tantos outros escritores escribieron Emilio Salgari, aventuras por Indonesia, como Xulio Verne, bueno, pois 20.000 leguas baixo dos mares, non? Falando da Ría de Vigo, bueno, que pasa que Xulio Verne sí estivera na Ría de Vigo, en Santorini, en moitos outros lugares, porque era un amante da mar e navegaba nos seus tres barcos que foi tendo, ¿no? Pero a imaginación é un dos valores que deben de ter os grandes escritores, os escritores per se, ¿no? E polo tanto, bueno, Cunqueiro retratou o Xochantre da Abadía, o director do coro, o intérprete do concertino, pois retratou uno saindo da Abadía de Pontiví, que non existe, só existe a primeira pedra onde hai unha lápida, unha placa que indica que era a primeira pedra desa futura abadía que nunca se construiu, pero un galego pasea por Pontiví e está pensando en que en calquera momento chega aquela diligencia na que se vai subir o Xochantre para ir a tocar noutro punto, e que é unha diligencia chea de almas en pena, saídas do purgatorio, de xente morta que vai conversando con él. Bueno, esa fantasía é impresionante e, polo tanto, Pontiví é un punto de referencia ineludible para calqueira galego que visite Bretaña, ¿no? Como Nantes, visitando, lógicamente, aínda que xa non forma parte de Bretaña, sendo a capital histórica, porque os escindiron en no seu momento ese centralismo parisino. Bueno, pero eles se siguen sentindo bretóns, a bandeira de Bretón de Bretaña onde a lieta. Bueno, pois de Pontiví onde nos podemos marchar, Carnac ou calquera parte, para ver os aliñamentos, ¿no? De Menires, para ver grandes megalitos, para ver o que les chaman Cairn, que son túmulos enormes que incluso hainos de case 100 metros de longo e de 8 ou 10 metros de altura, porque debaixo están os dólmenes, unha dúcia de dólmenes, que son os lugares de enterramento. Lugares de enterramento construídos antes que as pirámides de Exipto. Estamos falando do que estamos falando. Tamén se di que, como o nivel do mar se elevou dende aquela, dende hai 5.000 anos, hai moitísimo megalitismo de baixo do mar, na costa bretoa, sobre todo na costa sur. Bueno, non nos marchemos sin facer unha escapadiña.
0: Non.
1: A Normandía, ¿qué te parece?
0: Me parece estupendo, te veo buceando para topar ahí restos arqueológicos.
1: Bueno.
0: E facer unha nova entrada da bitácora en setembro ahí, documentada.
1: Quería despedirme poñendo a mel nos beizos dos ointes. Non podemos, si vamos a Bretaña, facer esa pequena escapada a Normandía para ir a Le Mont Saint-Michel. Esa illa que algúns días do ano recobra a insularidade porque as mareas vivas son enormes alí, esa illa que é unha rocha tremenda na que hai 800 anos se construiu un mosteiro no máis alto, ¿no? Dedicado precisamente a San Miguel, e que, bueno, pois é un espectáculo, vela dende fora. Se que nos escoita, busca Le Mont Saint-Michel en internet e ve as fotos de lonxe, vai quedar prendado. E ademais é engaiolante visitala, entrar intramuros e a partir de aí meterse nese mundo medieval e visitar esa abadía impresionante. Eu recomendo a todo mundo que destine, que vaya con tempo e que nada máis chegar suba, faga cola para coller o ticket de entrada na abadía. Ollo, hai descontos para maiores de 65 en toda Bretaña se respetan pois minusvalías, etcétera, pero tamén para un acompañante. Bueno, eu recomendo 3 horas de visita para ir devagar, paseando polas distintas salas, polo refectorio, polos claustros, cunhas vistas impresionantes de toda a bahía de Le Mont Saint-Michel, e despois xantar en calquera sitio. Sí, hai moitos influencers que din, no, vaite xantar fora porque iso ves en 10 minutos, claro, que fan eles, ¿no? E fora xa eche a metade de precio. Bueno, sí, pero si estás ali, comes ali, acompañado dunha boa sidra natural propia tanto de Normandía como de Bretaña, sidra feita por eles. E despois hai que pasear por todas as murallas e incluso se a marea está moi baixa, con moito sentidiño poder pisar a area e ao mellor circundar a illa, que iso faise en unha hora, pero ollo, as corrientes son tremendas e a marea sube de golpe. E non é a primeira vez que hai que ir rescatar xente. E ademais hai areas movedizas, polo tanto moito sentidiño. Bueno, lemos a Michele para disfrutar e botar o día enteiro nese lugar. Ui, faiseme a boca auga cando penso nesas comidas tan deliciosas, eses doces tan increíbles que tamén hai na Bretaña e que hai en Normandía. Algún día falaremos desa outra Normandía, a Normandía histórica relacionada e contemporánea, relacionada ca Segunda Guerra Mundial, porque tamén paga a pena un percorrido por esas cinco praias do desembarco e por moitos lugares, por moitos outros lugares que bueno, que pagan a pena, monumentos dedicados aos heróis que conseguiron desembarcar e loitaron polas libertades de todos os europeos en contra do fascismo, dos nazis, ¿no? E polo tanto, bueno, eu teño visto non só na Praia do Maja, no cemiterio dos estadounidenses, veteranos de 80 anos chorando como magdalenas diante do memorial, sino, ademais diante das cruces onde estaban soterrados compañeiros que loitaron o seu carón. Bueno, parte bonita, parte Saint-Malon, Le Mont-Saint-Michel, Carnac, Pontivy, disfrutar pues sí. De Bretaña e sobre todo a amabilidade dos bretóns e dos normandos.
0: Pois seguindo os pasos de Cunqueiro e de Castelao, Pemón Bouzas, a quen agradecemos moito esta tempada. Pemón,
1: feliz verán.
0: Igualmente.
1: A todas e todos.
0: A volta voltaremos. Digo, a volta voltaremos, sí. Evidentemente, para seguir falando todas estas cousas. E Darío Varela tamén, moitas grazas. Mañán ás 9 máis. Adeus.

0: Burgos co concello, pois xa se van a comunicar só de maneira dixital, non teñen opción de facelo de outra maneira, e 5.000 contribuintes máis tamén van deixar de recibir papel para facelo só con medios dixitais. Tamén se convidou a máis de 17.000 persoas a que de maneira voluntaria pois se adhiran a este tipo de campaña que chamamos correspondencia ecolóxica. Ben, a tesourería pois ten como criterio de funcionamento a mellora continua, a modernización e o aproveitamento dos avances tecnolóxicos para a mellora da xestión tanto interna como externa, o que vai contribuir pois na mellora da xestión dos ingresos a través da aplicación que existe nestos momentos que estima. Cabe sinalar que as operativas actuacións automatizadas en sede como aprazamentos, fraccionamentos en garantía ou obtención de certificados tributarios, ademais de dispor de relación de todos os trámites tributarios en sede con modelos de solicitude específicos asociados do acceso da cidadanía en liña a súa situación tributaria e incluso a posibilidade de obter documentos de ingreso para despois aboar en entidade bancaria. O proxecto está vivo no sentido de que precisa mantemento e de evolución.
1: En directo el pleno del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, explicando Manuel César precisamente las iniciativas que se están llevando a cabo por parte del propio gobierno, y hablaba de suprimir en este caso los recibos habituales que se envían por correo ordinario y trasladar a la comunicación oficial a través precisamente de mail o otros sistemas para agilizar precisamente la administración local. Un pleno, repito, el de este mes de julio, donde por ejemplo el PP va a llevar una propuesta para reclamarle al gobierno una mayor fiscalización del contrato del servicio de axuda no fogar. Así lo explica la concejala Yolanda Otero.
2: Instamos ao goberno municipal a fiscalizar o contrato do SAF e garantir a prestación do servizo. Falamos dun servizo municipal básico, actualmente en prórroga, que presenta diferentes problemáticas que afectan directamente ao persoal traballador, que ve minguadas as súas condicións laborais, e aos usuarios do servicio, que ve minorado progresivamente a calidade do mesmo. O goberno de BNG e Compostela Aberta, como responsables do contrato, non poden seguir mirando cara ao outro lado. Deben exercer as súas facultades de control da xestión do contrato e garantir a calidade da prestación do servicio.
1: Los socialistas van a pedir incorporar a la Asociación Voluntariado Activo de Bando Bolaban al patronato de la Fundación del Refugio de Animales de Bando, lo explica Marta Val.
3: Exixiremos que o goberno municipal cumpra dunha vez por todas un acordo aprobado pola propia corporación hai máis dun ano. A incorporación da Asociación Voluntariado Activo de Bando Bolaban ao padrado da Fundación Refugio de Animais. Aínda que en xuño de 2025 o Pleno acordou activar os trámites para integrar esta asociación de voluntariado no órgano de goberno da Fundación, ese mandato segue sen executarse. Naquel momento podía existir unha dificultade, xa que o padroado alcanzaba o máximo estatutario de 20 integrantes, pero esta circunstancia desapareceu a día de hoxe tras a renuncia dunha das entidades que formaban parte del, deixando unha vacante disponible. Hoxe xa non existe ningún impedimento para facer efectiva esta incorporación. A Asociación Bolaban está formada por persoas que colaboran de maneira continuada e altruista no refuxo de Bando e coñecen de primeira man as necesidades dos animais e o funcionamento diario do centro. A súa presencia no padroado achegaría experiencia, melloraría a coordinación entre a fundación e o voluntariado e reforzaría o compromiso co benestar animal. Desde o Grupo Municipal Socialista solicitaremos que se cumpra un acordo plenario e que se inicien inmediatamente os trámites para que Bolaban ocupe a vacante existente no padroado da Fundación.
1: Y las no adscritas van a presentar en el pleno también una batería de propuestas. Mercedes Rosón habla de propuestas para reactivar políticas municipales de vivienda. La iniciativa reclama desbloquear la creación de la empresa pública de vivienda solo del Ayuntamiento de Santiago.
4: A crise da vivenda convertirse na principal preocupación de moitas familias de Santiago e creemos que xa non chega con facer anuncios ou presentar medidas silladas. O que fai falta é unha estrategia integral e vontade política para actuar. Por iso, as concelleiras non adscritas imos presentar no pleno de mañá unha batería de propostas concretas para avanzar na promoción de vivenda protexida, impulsar a rehabilitación, mobilizar a vivenda baleira e garantir que se cumpra a normativa sobre as vivendas de uso

0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
1: Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
2: María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
3: Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
4: Radio Voz, con Alberto González.
5: Dende agora, estas dúas da tarde, imos con outras historias, outras cuestións, outras propostas que temos estos días no noso ámbito. Imaginan poder pasear pola Compostela medieval, ver como avanzaban as obras do Pórtico da Gloria, a chegar ao bullicio do Mercado da Quintana hai máis de 800 anos. Bueno, pois esta viaxe no tempo é posible facelo grazas a Compostela Expeditio. Trátase dunha experiencia virtual inmersiva que combina historia, tecnoloxía e recreación digital para mostrar como era Santiago de Compostela entre finais do século XII e comenzos do século XIII. É unha proposta que se acaba de presentar, que se está aberta as portas na sede da Fundación na Rúa do Vilar para aqueles que queiran visitala. É unha proposta que desenrola o estudio galego Masina con Carlos Seixo á fronte, coa colaboración da Fundación. É precisamente o autor desta obra está aquí connosco. Hola, Carlos, moi bo día.
6: Moi bo día.
5: Antes de nada, para quen aínda non coñeza Compostela Expedito, porque acabades neste caso de inaugurar, que se van a topar unha persoa cando entre nesta experiencia?
6: Bueno, pois é unha experiencia de realidade virtual, de hiperrealidade, non? Que lle chaman xa dende Humberto Eco, non? Esa realidade, esa imitación da historia, non? Recreada con ferramentas tecnolóxicas. Entón, neste caso, comenzamos cunha nave no tempo, unha nave do tempo que elevate por enriba do que sería a vila histórica do século XII-XIII de Santiago de Compostela. A verdade é que é un momento moi fermoso porque é un sono un pouco cumplido, pero xa un sono colectivo, non? Poder viaxar a ese Santiago medieval, non? Que de alguma maneira xa o vislumbramos cando camiñamos polas súas rúas agora, pero nesta experiencia xa entramos de cheo, non?
5: De cheo, sí, sí. O realmente ímonos a meter unha máquina do tempo, non? Por decirlo así.
6: Sí, sí, tal cual, tal cual. Tamén eso xa ocurre un pouco xa no espazo no que está, non? Este espazo da Fundación da Rúa do Vilar, que de alguna maneira tamén ten esa fantasma, non? Porque ten as ruínas tamén, non? Do antigo pozo, do siglo XIII e tal. Entón, nesa nave non solamente voamos por enriba da vila, senón que tamén navegamos por esa lenda, non? Esa lenda do apóstolo, o que chamaban a Traslatio, non? Pero esa non a vemos a nivel hiperrealista, senón está recreada un pouco coa lingüaxe do Mestre Mateo, non? Unha serie de esculturas vivas que contan pois como chegou o apóstolo a Santiago. E logo xa nese momento no que rematamos xa voando por enriba da antiga catedral románica, que está preciosa, está recreado milímetro, xa abre unha porta na nave virtual o traspasar esa porta estamos de cheo na Rúa do Vilar, tal como era, cos seus portais, temos un músico, bueno, temos moitísimas sorpresas, mas que ti podes interactuar. No momento que ti colles os diferentes obxectos, eses obxectos contan cun narrador un pouco da historia deste Santiago, non? Entón, camiñando xa un pouquinho máis alá, abrimos unha porta e aí xa un dos momentos máis espectaculares, que é o momento no que estamos enriba do do que sería o Pórtico da Gloria, nun andamio. E aí podemos ver non solamente ese pórtico tal como era, que ese sí que o temos hoxe en día, senón esa portada mateana, non esa outra portada enorme, na que xa descubrimos xa como un pouco toda a masia, non? De ese espazo tal como foi pensado, porque por esa gran apertura, pois imagínate, non? Podemos ver todo o obradoiro traballando, entran os sons dos pásaros, hai unha bomba branca dentro que entrou, bueno, moitísimas outras que non quero agora adiantar, non? Esa finalmente traspasamos unha porta e estamos no mercado que era un dos máis importantes, non, de do que sería a Quintana dos Mortos, non, con esas tumbas, non, que contaban polo medio dos postos, non. E aí pois é un pouco tamén interactuar, conocer as costumbres, non solamente as costumbres a nivel de alimentación, senón tamén social, etcétera, non. Bueno, un percorrido auténtico a pé, camiñando, movéndote, o que chaman agora free roam, non, experiencias free roam, para vivenciar ese Santiago, non?
5: A ver, dentro de todo o proceso de creación que falaremos agora, de nada da parte tecnolóxica, pero cal foi, Carlos, digamos, a primeira imaxe ou escena da Compostela medieval que quería recuperar para este proxecto Compostela Expedicio?
6: Bueno, eu xa, isto xa é un sono cumplido, pero xa ese sono estaba dende que era un cativo, non? Que viña aquí a visitar coa miña nai a catedral, e falábamos do medievo, de como sería, etcétera, tal. Pero seguramente ese bo por enriba da vila, que ademais fixémolo con moito mimo, porque eu quería que fora a presenza, non? Que fora moi semellante a nivel urbano de como era. Entón, comimos un arquivo LIDAR de escaneo de todo que a topoloxía, o chan e tal, para poder colocar as pendentes, recuperar as pendentes tal como eran das rúas, non? E ter esa visión desa vila xeral. Ese era o meu sono.
5: Ben. Bueno, está aí neste caso reflexado. Dime que ten especial, falábamos de unha Compostela a cabalo do século XII, século XIII, fai 800 anos, que tiña de especial? Por que te paraches nesos séculos ou nesos momentos, neses anos?
6: Sí, a ver, de alguna maneira es o momento que queremos retratar, ese momento no que o mestre Mateo xa está rematando o seu traballo, está xa coa porta mateana, está rematando o traballo. Por qué? Porque de alguna maneira ese momento, eu penso, eu creo, ainda que eu non son historiador, pero bueno, como creador, como artista, sí que creo que foi un dos momentos de máximo esplendor da cidade, porque estábamos xa saindo desa oscuridade da media, non, desa pobreza, desa penuria, a Europa recuperaba moitísimo o optimismo, non, había máis riqueza, etcétera, comenzaban a construir as grandes catedrais, e ese tiña que ser un momento de máximo esplendor tamén a nivel urbano, pois xa diferentes crónicas da época falan dunha vila moi ben composta, moi bonita, moi fermosa, coas casas seguramente moitas delas caleadas, brancas, non? Entón, eu penso que ese foi un dos momentos de máis luz, máis iluminados, non? Tamén polo optimismo, a esperanza de crear, bueno, pois o que estamos vivindo hoxe, non? Unha lenda auténtica, non? Un atractivo.
5: Falamos da parte tecnolóxica, Carlos. Presentábamos, non, con unha experiencia inmersiva basada en documentación histórica, non, utilizando, digamos, novas tecnoloxías. Para o público menos familiarizado coa tecnoloxía, como explicarías todo o traballo que hai detrás desta exposición?
6: Bueno, a ver,
5: o máis que exposición, desta experiencia, non?
6: Sí. A ver, mira, contote unha anécdota a colación con isto e tal. Eu xa tiña levantado todo o proxecto, non? E fun a ver, a Europa fomos nominados por a experiencia Orixes, nominados como mellor traballo de realidade virtual europeo de arte.
5: Espera, déxame que diga, bueno, exposición ou experiencia virtual Orixes que podemos ver durante moito tempo na Cidade da Cultura.
6: Na Cidade da Cultura, sí, estamos sí, irrigando de experiencias a Galicia, verdad que... Bueno, entón, nesta feria cultural de experiencias de realidade virtual, que pudimos estar en, bueno, foi en Bélxica, etcétera, pudimos ver pois as mellores, non, experiencias de realidad virtual, de, como decimos, free roam, non, de poder, de movimento libre, de entrar e tal. Son experiencias que realmente ti entras en, son experiencias grupais, para disfrutar en grupo. Entran pois en este caso tres persoas ao mesmo tempo, ti estás vendo a outra persoa cun avatar, non, que en este caso é un peregrino, así como, bueno, como unha especie de avatar, non, de peregrino, de holograma. Entón, neste caso, cando poñemos estas experiencias, nos tivemos en conta xa, démonos de conta de que non tiñemos nada que envexar o que se estaba facendo en Europa, que o noso traballo xa estaba ao nivel das mellores experiencias europeas, non? Entón, aquí estamos representando un pouco toda esa tecnoloxía, esa técnica xa, non? Que ten que ver, pues, con... Bueno, é moi complexa, hai un servidor que o que manexa toda a experiencia manda un pa un lado, outro para outro, todos os dispositivos están interconectados, ti podes ver a todas as persoas dentro da experiencia para non chocar, para o que sexa e tal. Entón, básicamente, o que estamos representando aquí, ou a tecnoloxía que temos, é, pues, a máis punteira, non? Neste momento.
5: Bueno, pero ademais do uso da tecnoloxía, lóxicamente, para recrear Compostela, non? Do século XII-XIII, non? Fai 800 anos, tes que documentarte, non? Non sei se buscar restos arqueolóxicos, investigación histórica, por suposto, que a donde fuches, que fontes utilizaches?
6: Utilizamos todas as fontes que tiñamos da nosa man. Evidentemente, é un traballo tamén compartido con historiadores. Bueno, a ver, fixemos esto, que te parece? Evidentemente, nos non quixemos entrar en ningún momento na idea dun proxecto, como diría eu, como unha tesina universitaria, non? Ou unha... Non é ese tipo de proxecto. É un proxecto máis preto, aínda que está feito a partir de documentos, con moitísimo agarimo, a verdade, as dimensións, todo. Pero en ningún momento perseguimos, digamos, o concepto de estudo, non? Ben, histórico e tal. Senón que é máis o concepto de actual, de este tipo de experiencias, de hiperrealidade, non? O que decía Humberto Eco, non? Que acuñou este concepto. Unha realidade máis real, non? Que o propio xeto que imita, non? Entón, está todo moi condensado, non? Está todo adaptado para a experiencia. Bueno, a ese nivel, pois sí que hai moitísimo documental, e conta moitísimas cousas da historia da cidade.
5: Ben, ben, hai algunha parte de imaxinación? Ou fuchedes, neste caso,
6: aparte,
5: de rigurosos que a realidade histórica, por decirlo así, non?
6: Sí, fomos rigurosos, pero hai moitas partes nas que non te queda outra máis que utilizar a imaxinación, a interpretar, claro. Interpretar, que o xogo tamén, entendes? Eu presento esto agora, interpretado desta maneira, e logo igual outra persoa fai outra sobre o mesmo, pero con outra interpretación, e será diferente, como por exemplo, pois en España estas experiencias de realidade de free roam o realidade virtual inmersiva a este nivel, pois por exemplo de Titanic hai tres experiencias feitas por diferentes estudos, e cada un fai o seu Titanic, non? Entón isto é un pouco así. Hai algo de interpretación sempre, non pasa nada, é o atractivo, porque para a realidade eu sempre digo, mira, o Pórtico da Gloria, non? Temos aí o Pórtico da Gloria, pero o Pórtico da Gloria hai que visitarlo onde está e velo na súa realidade e tal, non? Isto é, pois iso, unha experiencia de hiperrealidade.
5: Pero escúitame, xa que mencionas, como é recrear, digamos, o Pórtico da Gloria, este monumento tan simbólico, non?
6: Bueno, sí, a ese nivel, a verdade é que nos fixemos moitísimo a nivel artesanal, modelando todo e tal, non fixemos un escáner lidar do espacio ni nada iso, non? Todo, bueno, pois, con as técnicas de videoxogo normais, non? De unha retropología moi, bueno, o que chamamos low poly, de baixo poligonal e tal, pero bueno, é un traballo artesanal moi duro. Pero tamén moi fermoso, porque vas vendo como vai cobrando vida e como vai aparecendo a fantasma, non? Do espazo e tal.
5: Ben. Vos creades, non, Carlos, non? A través de, digamos, da vosa sí. Empresa, de Emaxina. Pero, quedades a expensas de como é, como foi na exposición na Cidade da Cultura en Orixe, da resposta precisamente do visitante, do seu comportamento, non? Un pouco que reacción esperades, non? Das persoas que poidan vivir esta experiencia de Compostela Expeditio, que poden vivir xa dende hoxe mesmo.
6: Sí, de feito, xa estuvo aquí a pé de experiencia. A xente está saindo encantada, verdade, sí. Impresionada pola experiencia. E aquí de toda, hai xente maior, xente, moitos nenos, familias, xente que é moi fan da historia, da cidade, turistas. A verdade é que a xente está moi contenta. Estamos recibindo durante as primeiras semanas, estamos como un pouco a pé de experiencia recibindo, porque, bueno, é como un videoxogo, non? Está en fase beta. Hai moitas cousas que poden aparecer, erros que hai que solventar, que hai que solucionar. Entón, bueno, estamos aquí, sí, estamos aquí escoitando e tal.
5: A ver, se trata de vivir esa experiencia, virtual, provocar esa sensación de satisfacción, de entiendo que aprender, sorprenderse, emocionarte, de ir a gozar, ¿no? De ir a disfrutar. Exacto. Lo que podría ser a Compostela do século XIII, ¿no? Nese sentido, con un, non sei, as persoas que acudan con un sentimento positivo, ¿no? De intentar sorprenderse, por decirlo así, ¿no?
6: Sí, eu penso que cando ti pues vas a ver o que sexa aquí, a catedral, o que sexa, quedas impresionado, non? Pero igual non sae ese rapaz que levas dentro, non? Ese rapaz que é máis de xogar, de aprender xogando, de movimento, de interactuar, non? Estas experiencias o que proporcionan unha maneira de aprender xogando, divertiéndote, non? Eu penso que aquí as persoas unha vez que entran e collen o primeiro xeto, xa é xa o rapaz rapidamente, o sorriso, e xa comezan xa a vivir a experiencia como teñes que vivir. Tens que vivir a experiencia así, como un rapaz, non? Con esa, sí. Esa intuición.
5: Ben, é a terceira, non? Orixes, a de Castelao, si non recordo mal que foi a primeira, non? Que puseches en marcha, ou hai alguna máis?
6: A primeira experiencia que puxemos en marcha deste nivel foi a de Hábitats.
5: Vale.
6: Que vai a estar xa agora, en inverno xa está en a Fundación Vigo, vai a volver. Vai movéndose por aí, moi fermosa tamén esa experiencia. Logo fixemos Orixes, logo Castelao Mirar por Galicia,
5: ben.
6: Que tiña unha cosa moi pequena de virtuales, pero tamén era moi inversiva,
5: sí, ese
6: concepto de inmersividade. E agora estamos presentando xa...
5: Compostela Expedicio, lóxicamente. Dime unha cousa, como pode a tecnoloxía axudar a que as novas generacións acheguen un pouco a historia? Porque tamén hai unha parte desta idea, non? Entendo no proxecto.
6: Sí, efectivamente, está a facer xa. É dicir, agora acaba de sair un rapaciño que dixo seu pai, quero volver xa pola tarde outra vez. Conseguir
5: sí.
6: Que un rapaz entre na historia desta maneira, que quera volver, e que quera voltar, e que quera eso xa é un fito, non?
5: Sí, sin dúbida. Mira unha cousa, Carlos Galicia ten moitas historias por recuperar, non?
6: Sí.
5: Entendo que hai dentro do estudio máis proxectos, xa, encaminados ou non, porque sei que este de Compostela Expedito levas moitísimo tempo
6: dándolle
5: voltas e empezar a traballar, non? O sea, pero de canto tempo estamos falando para que a xente sea consciente?
6: Pois mira, xa no 19 comenzamos a mascollar a idea, a darlle voltas e tal. E logo estivemos 4 anos, pero non continuos, evidentemente, porque temos
5: outros que comer proxectos tamén sí, obviamente, sí. Hai que comer, non?
6: Sí, pero cada vez que, en cada, pois, igual, pois, un mes que quedaba libre, xa estamos en eso, outro mes. Foi así, como 4 anos, non fixemos o reconto, pero moitísimo tempo, moita enerxía invertida en esta experiencia, verdade? É que eu penso que é un fito, que tamén é unha oportunidade, porque... pois foi pouco que estaba en París vendo o traballo que fixeron deste tipo, igual de Notre Dame, de recuperación de Notre Dame. E non hai moitos no mundo de recuperación de catedrais, etcétera. Eu penso que é un fito en Galicia que podamos ter un traballo ao menos de recuperación da historia da cidade, non? E de Galicia sí. Mesma, non? A este nivel, non? Non estou falando dun pequeno render 3D ou de un vídeo 360, non, estamos falando de toda unha experiencia de camiñar, de interactuar con toda a tecnoloxía que leva arriba. E a partir de aí, os proxectos, bueno, agora creamos xa, que tamén creo que é un fito en Galicia, a primeira experiencia, en Pirins, a primeira

0: traballo ao menos de recuperación da historia da cidade, non? De Galicia, sí, sí, en sí mesma, non? A este nivel, non? Non estou falando dunha pequena, dun pequeno render 3D ou de un vídeo 360, non, estamos falando de toda unha experiencia de camiñar, de interactuar con toda a tecnoloxía que leva arriba. E a partir de aí, a partir o que sexa os proxectos, bueno, agora estamos, creamos xa, que tamén creo que é un fito en Galicia, a primeira experiencia, en Pirins, a primeira empresa adicada solamente a mover este tipo de experiencias polo mundo.
1: Oh, qué bien, ¿no?
0: A primeira empresa galega adicada a esto.
1: Ademais emprendedor, ademais de creadores emprendedores.
0: Sí, ¿no? sí, non queda outra. Non queda outra, hai que ir para adiante.
1: Sí, sí, sí. Mira, despois de tanto tempo de traballo, me decías que a idea parte no 19, no 2019. Sí. Estás presentando hoxe no 26, non? O sea, pasaron 7 anos, non? Dentro de todo este traballo da Compostela medieval, cambiou a vosa maneira de mirar a cidade? A cidade actual. Como ves agora Compostela? O ves con os ollos do medievo, por decirlo así? Agora que estás aí na Rúa do Vilar. Si sales, estás no século XIII ou ves o século XXI?
0: Sí, absolutamente. É decir, claro, unha persona como eu, que traballei 4 anos na arte deste proxecto, lendo moitísimo e tal, pues evidentemente, ¿non? Pues evidente que sí, que xa vas mirando para un pouco para as pedras, ¿non? Pero, xusto onte entrou aquí, bueno, unha persoa que é de fora, que é de Madrid e tal, entrou, viviu a experiencia, e cando saiu, dixo, ostra, o medievo. Saiu para fora e dixo, hostia, pero isto, pero sigo no medievo, no medievo e tal, non é igual, que é igual e tal, non? Entón xa, unha experiencia que está moi ben apuntado pola túa parte porque cambia a percepción.
1: Claro. Uh-huh. Bueno, totalmente, a mí solo me queda convidar a xente que nos está escoitando, que se pase pola sede da Fundación Arroa do Vilar a disfrutar desta experiencia de irse a unha Compostela do século XIII, que é Compostela Expeditio, obra precisamente un proxecto desenvolvido por Masina. O frente está Carlos Seijo, que esta mañá presentábase de forma oficial e que se está aberta precisamente a todos aqueles que estén interesados. Non me resisto, Carlos, para pechar esta conversa contigo, preguntarse si tiveras a oportunidade de subir a esa máquina do tempo, ese DeLorean, non? E irte a ese século XIII durante unha hora, ¿a dónde iríais primeiro? ¿A dónde irías primeiro?
0: É unha pregunta moi fermosa, non? Pero seguramente subiría algunha das torres da catedral, non? Para poder ver esa, para poder ter esa vista cenital de todo que é a vila, e poder vislumbrar a vida. É dicir, as pedras podémolas intuir, pero a vida non. Uh-huh. Entón, poder estar dende aí enriba e poder ver as vidas das prazas, ver a xente o que facía, o que pensaba, como se movía, non? Bueno, eso sería increíble.
1: O teu viaxe no tempo neste caso. Carlos, atacando se pode visitar Compostela Expeditio?
0: Pois hasta o 9 de setembro. Uh-huh. Espero que se vai ben, podamos alargar un poquinho máis.
1: O gallá sea así. Este proxecto, precisamente creado por Carlos Seijo, desenvolvido por Masina, que se presenta esta mañá en Compostela, que xa se pode visitar na sede da Fundación aquí na Rúa do Vilar. Carlos, grazas por esta conversa, que vaya moi ben. Un placer.
0: Gracias a vos. Moitas gracias.

0: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
1: Xa podes gozar dun novo servicio de food truck. Donde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos ao Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
0: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Radio Voz, con Alberto González.
4: Vamos a seguir ahora con otras historias en este Voces. Ya saben que hace unos días en el Museo do Pobo Galego, el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, inauguraba una exposición. Rafael Baltar, testemunha dun tempo, arquitectura e compromiso nunha Galicia en transformación, que se va a poder visitar durante todo este tiempo. Ya saben que es una muestra que recoge la trayectoria de Rafael Baltar Tojo, arquitecto, profesor, figura clave de la cultura arqueológica gallega en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, más que una exposición bibliográfica, plantea una mirada a la transformación cultural, institucional y arquitectónica de Galicia durante el último tercio del siglo XX, a través de su figura. Tiene diferentes ejes temáticos. Él fue, Rafael Baltar, el impulsor del Seminario Internacional de Arquitectura Contemporánea del Museo do Pobo Galego. Puso en marcha la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, en este caso de A Coruña, y bueno, pues colaboró precisamente en la creación do Museo do Pobo Galego, la transformación de la Rúa Valle Inclán con la creación del CEGAC. Pues viniendo a la cabeza precisamente esta exposición, que hablamos de ella con una de sus comisarias, Sandra González, hemos querido recuperar un poco. Rafael Baltar era hijo, el arquitecto era hijo de Ramón Baltar Domínguez, que fue médico santiagués, que falleció en 1981. Él era cirujano, fue cirujano en el Hospital Real, hoy conocemos en el Hostal de los Reyes Católicos, dirigió también el Sanatorio Baltar en el Ensanche Compostelano en Seral Pardiñas, creado por su padre Ángel Baltar Cortés, que había nacido en Padrón y que había fallecido aquí en Santiago de Compostela. Ángel Baltar fue médico en Rois, en Cesures, director del Hospital Real, donde luego trabajó en este caso su hijo Ramón Baltar. Rafael Baltar es hijo de Ramón Baltar. Pues vamos a escuchar, vamos a recuperar precisamente la historia de la familia Baltar. Está recogida en un libro del escritor compostelano Suso de Toro. Los Baltar fueron en cierta medida coetáneos, mecenas, amigos de Rosalía, de Murguía, de Castelao, de Dieste. En el año 2023, precisamente el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, promovido por una serie de vecinos de la capital de Galicia, entre los que estaban precisamente Suso de Toro, Encarna Otero, la Asociación Cultural do Casino, le pidieron al Ayuntamiento de Santiago que Ramón Baltar fuera hijo predilecto de Santiago de Compostela, con decoración del Ayuntamiento de Santiago, que le fue concedida hace 3 años, en mayo del 2023. De la familia Baltar hablamos en su momento y vamos con esa historia con Suso de Toro.
5: Sobre todo a raíz de, precisamente, de tropezarme con esa figura, de casualidades, con historia a través de un libro, pues encontréme con una figura que me parece desmesurada, enorme, enorme. enorme en todos os planos. Entonces, pois, desde que fomos descubrindo distintos aspectos da súa vida, tanto da familia Baltar, xa de xeracións anteriores, porque esta é unha familia que, chegando de Padrón, ali protexeron a Rosalía de Castro e a Murguía, logo o seu pai e el mesmo, o Ramón, protexeron a familia de Castelao e a familia de Dieste e a tantas outras persoas que axudaron, ¿no? Persoas represaliadas, sobre todo, ou persoas necesitadas, menesterosas. Sempre tivo un papel protector enorme, incluso de artistas, de pintores, de escritores. Entonces, unha figura tremenda só por eses aspectos, ¿no? Pero claro, logo, cando ves xa os aspectos da sanidade, a súa preocupación pola sanidade, sobre todo da beneficencia para os pobres. Porque claro, ahora damos por sentado que hai unha cobertura da Seguridade Social universal para todos, pero antes non. E antes o hospital de pobres era fundamental. E claro, él efectivamente, como ben acabas de decir, él defendeu a existencia dun hospital para pobres, porque Franco chegou á conclusión de que o Hospital Real, que onde está agora o hostal, sí, él dixo, bueno, pues vamos a hacer aquí en Santiago un gran hotel. A idea non era mala, en absoluto. Pero claro, pero que o de cerrar o hospital e botar fora, o hospital de pobres, botar fora a todos os pobres e non abrir un hospital para xente necesitada, pois aí foi onde efectivamente o doutor Baltar enfrentouse dun modo cívico, como era posible en aqueles momentos, pero moveu todo o que puido para que se abrise primeiro un hospital en Galeras e logo o actual, o que chamamos o provincial, o de Conxo. Sí, eso foi xestións del incesantes, pasou anos e anos dedicados a mover pezas, iba a Madrid, viaxaba, iba a Coruña, movía aquí, facía informes, es decir, é realmente unha historia, todo o que eu contei no libro é pouco, porque sigo descubrindo os seus traballos privados, como el chegaba a casa después de traballar todo o día, puñase a informar o número de camas que hai en Galicia, cantas se necesitan, como habería que organizar, que problemas hai, e facía informe tras informe. A él que o botaran da universidade, que exercía a medicina privada, e tamén no hospital provincial, pero ninguén lle pedía, pero él pola súa conta facía todo eso. Entonces, claro, cando un ve unha figura como esa, como a de Don Ramón, e ao mesmo tempo apoyando a cultura galega, axudando a xente, aos escapados do franquismo, tantas cousas desinteresadas, que diste, bueno, este home é un personaxe histórico.
4: Bueno, unha parte desta historia está relatada por Suso de Toro nun señor elegante, non? Do libro Un señor elegante que foi no 2020, non? Se non recordo mal.
5: Sigue vivo o libro.
4: Sigues investigando, estudiando, pode ver unha segunda parte ou non?
5: Podería ser. Porque realmente eu agora puxenme co tema do seu traballo, de precisamente, el ten traballos de historia dos hospitais de Galicia. Porque claro, él naceu un hospital real, no actual hostal, onde agora é o restaurante, aí naceu Don Ramón Baltar. Porque seu pai era director xa do hospital. Entonces, él logo toda a súa vida está ligada a eso, non? A preocupación hospitalaria, a política de hospitais, o que habería que facer. Dedicou moitos esforzos a eso. Además, fixo o pasmoso. Él non tiña autoridade ninguna, non cobraba de eso, non lle dera ningún cargo, pero facío pola súa conta. Entonces, claro, vas descubrindo tantas cousas del, tanto como cirurxán, formado en Alemania, en París, un cirurxán de gran calidade, viña xente de todo o estado a operarse ao seu sanatorio familiar, a Santiago. Como logo eso, esa política hospitalaria, esa preocupación, en fin, é unha figura enorme, fascinante.
4: Sí. Bueno, estarás contento, ¿no? Por este recoñecemento entendo que primeiro o primeiro paso, ¿no? Se recoñece na súa cidade, en Santiago de Compostela, como fillo predilecto, obviamente, a título póstumo, e logo seguir, porque eu decía que fai 2 anos, ¿no? Que fuchedes esta Comisión Cívica Ramón Baltar ao Parlamento. Pero non tiveche de retorno.
5: Ainda non. Non, estamos agardando a que a consellería teña tempo de contestar, pero é de toda xustiza que o Hospital Provincial o de Conxo, que se chama, chamámoslle comúnmente así, que pase a chamarse Hospital de Conxo Ramón Baltar. Porque, xa digo, hasta él se preocupou de conseguir os terreos onde se edificou, en fin, moveu todos os fíos que puido. Realmente unha labor modesta.
4: É o creador,
5: é o verdadeiro. Sí, sí, absoluto, absoluto. E ademais cunha humildade, alguén, unha personalidade como él. Él entrevistouse dúas veces con Franco, é moi interesante. E logo tiveron moitas relacións de outro tipo. Houve moitas relacións entre a figura de don Ramón Baltar e Franco, moi tensas sempre, cando na medida en que se puido foron cordiais, correctas, pero ele é que é unha figura descomunal. Don Ramón estaba cando se entrega ele estaba en Madrid cando entrega un estatuto de autonomía de Galicia, no ano 36, xusto en xullo do 36. Ele entrevístase ese día, está con Indalecio Prieto, Ceando, e con outros diputados. Ele ven para aquí. Ele viaxa está represaliado, botan da universidade, quitan ya plaza na universidade, efectivamente. Ele gustaballe dar clase, formar a outros médicos. E eso é unha desgracia, porque privouselle a moitos universitarios de recibir o que ele aprendera en Alemania e en Francia, non? Entonces él quería transmitir o que aprendera, eso privouse. Pero a pesar de eso, él seguiu en todo momento, xa digo, axudando, formando parte da resistencia democrática contra a dictadura, logo de eso, axudando a crear a primeira editorial galega, que se chama Bibliófilos Gallegos, pues esa editorial, ahí está él poñendo diñeiro desde o primeiro momento. No patronato Rosalía de Castro, para rescatar a casa de Rosalía de Castro. Está en todo. Don Ramón está en todo, hasta opinada.
4: Eso es, entiendo que Franco, sabendo todo esto, en esas conversas que tiveron,
5: sí,
4: ¿no?
5: Sí, é curioso, porque claro...
4: O sea, que Franco... entiendo que también, bueno, por lo menos de frente había cierto respeto.
5: Sí, sí,
4: no sé, por curioso. Detrás, ¿no?
5: Sí, es muy curioso, porque vamos a ver, este hombre... efectivamente formou parte da resistencia, dos apoios á resistencia contra o franquismo, á guerrilla e á resistencia intelectual. E logo deso, foi detido no ano 47, aparece nos informes da policía política de Franco como o responsable da organización en Santiago, dunha organización de intelectuais, de profesionais, demócratas, que querían o restablecimento a volta a que caese o réxime militar, a dictadura, e que volvese a república, non? Un bon sistema democrático. Entón, Franco tiña que saber todo eso. E, sin embargo, sabendo efectivamente todo eso, a ficha policial del, sabendo todo, sin embargo, había un respeto. E houbo hasta o final. Incluso no ano 72, él recibiu incluso unha condecoración. Esto non se sabe, pero él recibiu unha condecoración no ano 70, a instancias de un do general Lobo Montero, un dos generais de Franco, porque era amigo da familia e admiraba enormemente a Ramón e sabía o seu traballo pola beneficencia, pola protección dos pobres, na asistencia sanitaria aos pobres na provincia da Coruña. Entón, consigue Lobo Montero que lle dea unha medalla. Entón, Baltar di que non a quere recibir. Ramón Baltar di que non a quere recibir porque pídenlle que ten que dar gracias a Franco. Entonces él di que él non pode aceptar eso. Entonces, finalmente...
4: Negación
5: rotundamente. Era tremendo, era tremendo. Sí, entonces, sí. Ao cabo de 3 semanas, finalmente, pues volve a casa e di, nada, parece que teño que aceptarla, teño que aceptarla. Aceptan tamén eles que eu non dea gracias a Franco, pero teño que aceptar a medalla. E así foi.
4: Foi, aceptou a medalla, non lle deu as grazas ao dictador.
5: Al deu, saudou as autoridades presentes, lo que fixerse falta, agradeceu todo tal, incluso ao goberno, que ya sucedía, pero non lle deu gracias a Franco.
4: Entendo que nese mesmo acto os presentes alucinarían, non? Como bueno, se ocurre esta persoa, non?
5: Don Ramón era sabido na cidade, sabe parte da historia oculta da cidade. E por iso eu vou que Santiago recobre e Galicia recobra esa memoria, porque é unha memoria oculta. Don Ramón era un gran cirurxán cun gran prestixo médico, no que a xente puñase nas súas mans cando tiña un problema grave, serio, pero ao mesmo tempo estaba apartado da universidade, que era o que daba prestixo. que daba prestigio era ser catedrático. A él impedíuselle. Votaron a fora. Entón, estaba en unha situación moi particular. Tiña poder, en certo sentido, porque dirixía o hospital provincial que conseguira él, precisamente, antes de que votasen o hospital real. É dicir, era un home con prestixio de todo tipo, pero ao mesmo tempo non estaba dentro do sistema oficial, digamos. Era un particular que tiña un sanatorio, xa herdara do seu pai, o sanatorio Baltar, sí. Un sanatorio importante, moderno, pero ao mesmo tempo era rico, era e ao mesmo tempo era un rox. Entendes? Decías así coa boca pequena,
6: sí,
5: por debaixo.
6: Sí, entendo.
5: Por debaixo.
6: Sí, sí.
5: As cousas que non se decían en alto. Don Ramón era un home señalado, pero ao mesmo tempo era respetado. Era unha situación extraña a de Baltar. Sí. Non merece unha novela, merece un filme.
6: No, un filme, unha serie, bueno.
5: Sí, unha serie de televisión merecía.
6: Podes poñerte, tes información dabondo, non?
5: Sí, sí.
6: Antes decía, che, tes un señor elegante, non sei se vai a haber unha segunda parte neste sentido. Estás pensando nelo ou non?
5: Bueno.
6: Pero sí,
5: bueno, alguna cosa.
6: Non queres desvelar nada. Non sei se os escritores podedes desvelar futuros traballos.
5: Alguna cosa,
6: vale.
5: É que é imposible.
6: Pero si información para un guión, sí, dunha serie.
5: Sería unha serie magnífica. É que hai que darse conta. Fíxate, unha serie que empeza en Padrón.
6: Sí.
5: En Padrón empeza en Pontecesures, sí, coa familia da súa esposa, doña Isabel, comerciantes que comercian con ultramar, que comercian con para Inglaterra, para Irlanda, para Holanda, barcos galeóns que baixan pola ría de Arousa hasta Carril, ali embarcan para tal, é dicir, esa familia poderosa, e logo os Baltar en Padrón, ali ao lado de Pontecesures, sí, e os Baltar en Padrón que lle buscan a casa a Murguía, porque por ali pasa o tren, para que poda coller o tren, okay, e viaxar en tren. E a casa, e protexen a Rosalía. Prestan os libros a Rosalía. Coidan dela cando ten problemas cos veciños. Eses son os Baltar nese momento. E despois, no século XX, un deles ven aquí e acaba sendo o director do Gran Hospital Real. Mm. Recibe tamén unha gran condecoración. Tamén. E logo, e ao mesmo tempo, el comprometido, o pai de Ramón, era tamén de ideoloxía republicana, comprometido co galeguismo, protexendo a Castelao, acudindo a mítins de Castelao, sendo protector con dando dinheiro para o seminario de estudos galegos, é dicir, unha xente progresista, moderna,
6: de Rianxo, ¿no?
5: o de Rianxo é outra historia. Esperemos que a Virxe de Guadalupe, que fixo o mestre a Sorei, este ano precisamente celébrase o ano a Sorei.
6: O ano a Sorei, onte foi, sí, o Día das Artes, non?
5: Bueno, pois sí. Pois a ver se este ano puidese sair a luz a Virxe de Guadalupe, que houve que retirala dali, porque ali desfixéronlle precisamente a familia Baltar, desfixéronlle o paseo, un paseo espléndido que había, moi, moi elegante, taparon o dique, cubriron o dique, houve desprendimentos, acabaron ali, debaixo de onde estaba a Virxe, houve desprendimentos e houve que retirala. E leva moitos anos retirala. Este ano a Sorei estaría ben. Sería un, sí, bon momento para que a Virxe de Guadalupe, de Baltar, a Sorei, saíse, que pudese ser pista polos santiagueses, desde logo, polos galegos.
6: Non sei se pregúntoche, Suso, sí, tamén se a universidade en certo sentido tiña que resarcirse, non? A imaxe de Ramón Baltar unha vez que foi despedido, sí, como profesor na Facultade de Medicina,
5: sí, non? Sí. Houve no seu momento, tanto él como seu irmán Antonio, que Antonio tivo que escapar.
6: Sí.
5: Foi
6: a Sudamérica, Antonio, non?
5: Sí, escapou primeiro a Uruguai e logo a Argentina, sí. Ramón permaneceba aquí, pero cun xuízo aberto, co expediente de expulsión, pasou moitas dificultades, houve que atravesar eses anos, pero efectivamente houve aí uns anos unha ceremonia de recoñecemento a todos os profesores que foran apartados da universidade, expulsados e demais. Entre eles eran os dous irmáns, Antonio e Ramón Baltar Domínguez. Sí. Pero bueno, efectivamente, a memoria médica de Ramón Baltar excede con moito a excede, porque continuou facendo cousas, traballando, xa digo, tanto, sí, investigación, sí, cirúrxica, concretamente, investigacións médicas. Él é como se fose votar na universidade, vale. Pero él, na súa, no sé,
6: seguía adicándose a súa formación, sí, e a xente que entendo que traballaba con él. Bueno, no,
5: sí, sí, no... formando xente e investigando. E iba a congresos, viaxaba e ali plantexaba os seus os sistemas de curación do cancro do cancro de mama, de operacións cirúrxicas do tórax, é dicir, e daba ya todo. Era un cirurxán espléndido, non?
6: De feito,
5: unha das visitas de Franco foi ao seu sanatorio para visitar a un general.
6: Vale, que estaba ali ingresado, entendo, pero
5: a Pedro Nieto Antúnez. Creo que era Pedro Nieto Antúnez, dunha operación de vesícula. Entonces aí vai Franco unha temporada cando veo a Galiza de vacacións, pois foi no visitar, e foi cando volveron a encontrar outra vez Baltar Franco. E esa é unha ocasión moi interesante. Esa é unha ocasión literariamente moi interesante.
6: Sí, sí, non queres avanzar nada, ¿no?
5: Non quero avanzar nada.
6: Bueno, non vamos a facer spoiler do próximo traballo público, Vamos a deixalo aí nesa conversa, ¿no? Ou nesa nova relación, entre Franco e Ramón Baltar, nese encontro. Por certo, deixame que solo diga o nome de Ramón Baltar no Hospital de Conxo, depende do Parlamento, depende da Consellería de Sanidade. Creo que todos os partidos políticos na anterior legislatura, porque agora estamos nunha nova, non? Recibiron,
5: sí, estaban de acordo,
6: non?
5: Sí, recibiron a información. Sí,
6: simplemente dar os pasos, digamos, bueno, pois que consideren cando consideren, se non entendo que vos ides a seguir insistindo.
5: No, naturalmente que seguiremos. A figura de Baltar representa algo que faltou, que nos quitaron, e é esa burguesía culta, comprometida co país, progresista, comprometida tanto socialmente cos problemas sociais como Galicia, como cultura, non, con todo. E claro, ese tipo de persoas formadas no internacionalmente son moi necesarias a todos os países. E esta figura, ademais a valentía del, a persistencia, eu teño unha admiración casi ilimitada.
6: Entendo que, bueno, entendo que os obes acudirás o acto, si podes, ¿no?
5: Si non hai novedade, a semana próxima, ¿no? Sí.
6: Entendo que a familia, non sei, sigues mantendo contacto familiar, sí, unha parte da súa descendencia sigue vivindo en Compostela.
5: Sí, ¿no? Viven dúas fillas e tres fillos, dous viven en Galicia, un vai e ven entre Madrid e Galicia, unha filla está en Madrid, outra está en Estados Unidos. Pensaban vir a que está en Estados Unidos, pero finalmente son persoas maiores, creo que non vai.
6: Non poden.
5: Pero bueno, estarán os fillos e estarán a descendencia, netos, a seguinte xeración de netos e netas, que efectivamente na cidade temos moitos, tamén en Vigo, en Coruña, en Madrid, hai moitas partes,
6: Ben, entendo que estarán ledos.
5: Sí.
6: Por certo, que será a circunstancia de que Luis Pasín vai estar nese acto, Con outro recoñecemento que membro desta Comisión Cívica Ramón Baltar, ¿no?
5: Sí, sí, é un membro entusiasta, devoto da figura de Don Ramón. El mismo insiste sempre en señalar como ten na cara ainda os restos dunha operación que lle fixo Don Ramón, gratuitamente.
6: Ah, sí, eso non sabía.
5: Sí. Ademais, señala eso como foi, como Don Ramón valía a xente de Conxo e a xente necesitada, e como el yo fixo naturalmente tamén sin cobrar, todo eso.
6: Ben, o sea que pode, non sei se dicir, se presume de eso, falarei con Don Luis, de ese aspecto.
5: Sí,
6: ¿no?
5: Que presume de eso, me gusta, vais a señalar si está aí, al lugar da cara onde ten, e di que, bueno, presume de guapura, e di que, bueno, mira, ponme deixo a cara.
6: Ben, eso está ben. Pois, o próximo xoves ese acto, ese recoñecemento que fai a cidade Compostela, as honras e condecoracións, as persoas que mencionaba eu antes, será 7:30 o acto no Teatro Principal, bueno, hoxe queríamos falar da figura precisamente do doutor Baltar Domínguez, Don Ramón, Suso de Toro é un coñecedor, como quedou demostrado, da súa vida, da súa trayectoria. Entonces, para quen non o leera, un señor elegante o poden leer, estamos esperando, digamos, unha segunda parte, ou algo así se fará. algo así se fará.
5: Sí, algo verá.
6: ¿Eh? Bueno, hay que hablar con Netflix, Suso, también, para una serie. ¿Eh?
5: Sí, estaría bien, sería espléndido. Además, a don Ramón gustaban los automóviles de luxo, los yates. Era rico, pero sí, disfrutaba, claro. Repartía lo que tenía, pero disfrutaba también de sus aficiones.
6: Sí.
5: Daría para una serie espléndida. Espléndida, de época espléndida. Pero sí. Eso costa dinero.
6: Sí, sin duda. Suso, muchísimas gracias por lo teu tiempo.
5: Bueno, muchas gracias.
6: Un placer, que vaya muy bien. Un aperto. Buen día. Buen día.
1: Xa podes gozar dun novo servicio de Food Track, donde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos ao Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
0: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es. ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
7: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda a familia. Produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos. Temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
1: Xa podes gozar dun novo servicio de Food Track, donde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos ao Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
0: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
8: Métete un dedo al culo y sácate un moco si quieres saber cómo va, va,

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Moitos parabéns e moitas felicidades para Martiño, que cumple 3 aniños. Unha aperta grande, Martiño. Vamos a toques, allí está Lola. Hola, Lola.
2: Hola, que tal?
1: Por aquí moi ben, por aí tamén.
2: Pero xa empeza a calor outra vez, eh?
1: Outra vez, estamos no verán, isto de calor, bueno, calor.
2: Sí, pero está, bueno, foi moita calor este ano, eh?
1: Sí, sí, este ano máis que nunca, é verdade, é verdade.
2: Bueno, pues mira.
1: Hai que levala,
2: bueno,
1: como se pode.
2: Bueno, logo xa empezan as vacacións, bueno,
1: sí,
2: pouco a pouco.
1: Dentro dunha semaninha e pico, sí,
2: bueno, verdade. Logo para outra semana ainda podo volver a entrar. ¿Verdad?
1: Claro que sí, muller, vamos poñer unha canción hoxe, cal queres, Lola?
2: Bueno, a ver, mira, eu senti un arroz e azúcar, non sei quen era iso. Non me dou cuenta do... Conozo, pero o conozo.
1: Sí.
2: Non sei se é guerra ou... Bueno, e nos dieron las 10 e las 11.
1: Vale. Queres si nos dieron las 10 de Rocío Dúrcal. Perfecto, moi ben. Que é unha canción, sí, de Sabina e tamén a cantou Rocío Dúrcal. Vale, pois poñémola por Rocío Dúrcal e nos,
2: sí,
1: dieron las 10.
2: Sí, que cantaron a os dous.
1: Sí. Vale, sí, pois poñemos. Che, para quen lle,
2: bueno,
1: dedicas, Lola?
2: Pues, pa min e pa familia, pa ti e pa compañeira, pa todos de Radio Voz.
1: Pois moitas gracias. Pois poñemos este dúo de Rocío Dúrcal e Joaquín Sabina e nos dieron las 10. Vale, moitos bicos,
2: vale,
1: e boa tarde. Gracias,
2: igualmente,
1: Lola.
2: Vos,
1: gracias,
2: vale.
1: Chao.

0: Más música en la tarde es tuya. Tenemos por aquí a Otilia desde Santiago. Hola, Otilia, buenas tardes.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, muy bien.
0: Alégrome. ¿E que imos poñer ese logo, Otilia?
1: Pois hoxe imos poñer Solo te pido, de Manolo Escobar.
0: Solo te pido, pois ven, é unha das cancións máis coñecidas de Manolo Escobar, Solo te pido.
1: É moi bonita, a mí gustame moito.
0: Sí, e para que lle vas a dedicar logo ese?
1: Eso, pois mira, para toda a familia, como sempre, e para todos de Radio Voz, todo o mundo incluído, por o meu bisnetiño, Daniel, que hoxe fai 15 mesiños.
0: Mira.
1: Pos seus pais, que mañán fan 4 anos de casados.
0: Caramba, máis celebracións, que maravilla.
1: Babero e José.
0: Moitas felicidades para os papis e para o neno.
1: Para él. Hoxe, así, xa a familia xa vai toda incluída, pero eles en especial.
0: Que teñen a súa semana especial tamén, eh?
1: Vero, estuvo de santo a semana pasada, pero tantos che dixen que levaba tanto tempo chamando que al final xa me olvidei dela, que tamén estuvo de santo.
0: De
1: pero
0: santo.
1: Bueno, eso xa pasou.
0: Bueno, pero mandamos a salud
1: igualmente. Que pasara un día bo e nada máis.
0: Moi
1: ben. Ahora que pense no de mañán.
0: Claro, no aniversario de boda.
1: Claro,
0: muy
1: claro.
0: Muy bien.
1: Qué buen aniversario de boda.
0: Pues a seguir por moitos máis e con moito amor, que é o máis importante, ¿verdad?
1: Eso é, sí.
0: Claro que sí, Otilia.
1: Que sean por moitos anos, que teñan que criar ese pequeniño, hai que estar aí.
0: É que pasa o tempo rapidísimo, ademais, eh? Nada que non dixeche, xa 15
1: meses.
0: Mira,
1: parece que foi o outro día, sí. Cando che dixe que tiña un bisnetinho.
0: Sí, xa vai.
1: Bueno, é pos outros dous, Dios mío.
0: Xa.
1: Pos outros dous tamén, que son dous tesoros, pero, como é? Pero o xe
0: Claro, ese é o día, moi ben.
1: Mas ele é o día propio hoxe.
0: Mira.
1: E os seus pais son mañán, pero...
0: Coincide
1: ele é hoxe.
0: Pois para ele e para os papis, poñemos Solo te pido, vale, Otilia?
1: Sí.
0: Moitas gracias, moitos
1: vale, miquiños. Vale, gretiñas a vos.
0: A seguir ben, chao.
1: Igualmente.

25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra, do que construímos entre todos e todas, da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: De Chantada nos vamos a Ferrol, allí está Juan. Hola, Juan.
2: Hola, Susi, ¿qué hay?
1: ¿Qué tal estamos?
2: Bueno, vamos indo. O sea, mira, como estamos na semana do Día de Galicia.
1: Sí.
2: Pois falo en galego. ¿Qué te parece?
1: Bueno, pues a mí pareceme que se se fala hai que falalo todo o ano, ¿no? Non solamente cando é un día propio. Eso é unha cousa que falo contra min, porque moitas veces, aproveito a circunstancia, nos medios de comunicación se fai, non? Todo o ano en castelán e o Día das Letras Galegas é en galego. E digo, bueno, pues está ben un día, pero bueno, non hai que olvidarse a lingua todo o ano, non solamente unha semana.
2: Claro.
1: Que temos unha lingua, eso é moi importante. Por lo menos falala, sexa cando sexa, claro que sí, claro que sí.
2: O sea que non sei por que sempre esta semana me pareceu máis galega que outra, ¿no? Sei.
1: Bueno, porque é o Día de Galicia, claro.
2: Claro, é por eso, pero tamén ocurre co Día das Letras Galegas. E, sin embargo, me parece máis galega esta semana, non sei.
1: Bueno, aquí en Galicia son todas galegas, porque estamos en Galicia, non te parece?
2: Sí, sí, sí.
1: E vas pedir unha canción en galego tamén ou unha canción en inglés, en español? Contame, que vas pedir hoxe,
2: pues,
1: Juan?
2: Sí, sí, unha canción galega. ¿Se pode pedir o himno de Galicia?
1: O himno de Galicia, sí, podese pedir o himno de Galicia, sí, sí, sí, sí. O himno galego. O himno galego, sí, haberá por varios, sí, o himno galego, sin problema.
2: Pois pues entonces o himno de Galicia.
1: Vale, poñémolo por Treixadura, por exemplo. Moi ben, e para quen lle dedicamos?
2: Pois, pues, en principio, a Máximo de Santiago e a Otilia, porque, eso, que pase un feliz día del apóstol, que ellos... lo tienen ahí de cerca, el día. Y también se lo voy a dedicar a... en Coruña, a María Luisa y su hija Tania. Y también a María Divina. Después a Mercedes de Cangas, a Oli de Pontevedra, a Juan de Redondela, Ángeles de Lugo, Bautista de Cedeira, Abel de Foz. Y después, bueno... a todos los oyentes y más a ti, a Lucía.
1: Muy bien, Juan, pero no acabaste en galego a conversa, ¿eh? Empezaste y cambiaste, fuiste cambiando.
2: Es que, mira, no suelo hablar en galego, pero...
1: Claro, por eso pasa esas
2: pero
1: cosas.
2: Pero mira, o sí, pues muy mira, bien. Hacemos esa excepción, ¿qué pasa? El otro día también puedo hablar cuando sea, claro.
1: Muy bien, otro día
2: pero
1: hablamos
2: sí,
1: en inglés
2: sí, mira,
1: y está.
2: Esto, estamos dando muchas vueltas a esto, as autonomías, no fondo, unen a España, é unha riqueza cultural. Entonces, o País Vasco, Galicia e Cataluña son dos tesouros, son tres tesouros de España. Non.
1: Son tres tesouros. Eu diría tamén que a lingua galega, o idioma vasco e o catalán son tres tesouros que teñen esas tres autonomías, que é unha sorte, que non ten, por exemplo, Madrid, nin ten, pois, outro lugar de España.
2: Pues, sí.
1: É unha sorte ter unha lingua propia, unha cultura propia.
2: E así se fai un gran país que é España, de esa manera.
1: Bueno, pois pues poñemos o himno galego por Treixadura e mandamos che moitos bicos. Vale, Juan, ata outro día,
2: vale,
1: boa semana, sí, do Apóstol. Chao, chao.
2: Gracias.

Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Ovicedo.

0: non saben sempre todos da mesma maneira.
1: Ajá.
0: Que queremoslo facer sempre ben, pero non saben sempre igual.
1: Creo, e que tipo de queixo é? Sería como unha especie de tetilla ou así? Algo parecido?
0: Pues, máis ou menos, digo que sí, máis ou menos.
1: Oh.
0: De tetilla ou de arzú, algo así parecido.
1: Algo así, ajá, ajá.
0: Sí.
1: Para ter unha idea de que tipo de queixo é.
0: Uh-huh. Máis ou menos, co leite de casa.
1: Sí.
0: Eu, o queixo que máis me gusta é fresco ou semicurado. É sí. Que sea cremoso.
1: Uh-huh.
0: Sí, é o que me gusta. Despois hai queixos durísimos. Botan o arroz que ainda non rompe.
1: Sí.
0: Hai outros bastante salados.
1: Uh-huh.
0: Eu tan salados non me gustan.
1: Uh-huh.
0: Estuve unha vez en Cabrales, que ali celebran a unha romería bastante grande, a patrona... Uh-huh. De la Virgen de la Salud.
1: Sí.
0: Uh-huh. O queixo dali é tirando así a duro.
1: Uh-huh.
0: É de varios colores, blanco, tirando amarillo, verde ou azul. Uh-huh. Parece ser que colle esses colores debido aos hongos.
1: Uh-huh. Sí.
0: Sí. É bueno. Está ben, pero non estou moi acostumbrado a ele.
1: Uh-huh.
0: Eu se está ollado, tamén uh-huh. me gusta, aunque
1: sí.
0: hai queixos cerrados que tamén saben.
1: Uh-huh.
0: Pero, bueno, hai moitos sabores diferentes.
1: Uh-huh.
0: Non sabería decir... Pero eu, a mí, o queixo gusta. Non son de moito...
1: Sí.
0: De moitísimo cada vez, non. Porque, uh-huh. por exemplo, se é un queixo que non tea tan curado,
1: uh-huh.
0: se me poño a comer, como algún máis. Pero o que tea moi curado, non son capaz a comer moito. Imposible.
1: Uh-huh. Sí.
0: Incluso penso que é máis duro para o estómago, eh?
1: Uh-huh.
0: Quizás para a digestión, parece-me a mí, é unha maneira que vexo, parece-me, pero non estou, tampouco sei.
1: Uh-huh. Xa.
0: Porque o queixo máis blando, pois, bueno. É un, digamos, un alimento bastante completo, creo eu.
1: Uh-huh.
0: Sí, sí. A miolo a xente que non pode tomar os lácteos de outra maneira, pero a miolo queixo pode.
1: Sí, de certo. De certo, determinados tipos de queixo pois axudarían efectivamente a esa digestión. Porque prácticamente claro. non queda lactosa e facilitaría efectivamente a digestión.
0: Mm. Sí.
1: Un queixo fresco, en principio, debería sentarlle ben prácticamente calquera persoa.
0: Sí, únicamente que fora unha causa especial que un, non sei, que digo a médico, pero unha cousa, pero despois... Debería sentar. Mm. Pero se cada hai xente que non lle gusta o leite, que a mí xa me gusta,
1: sí,
0: e se cada gusta, eu queixo.
1: E lle gusta queixo, efectivamente. Mm-hmm.
0: Sí, sí.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. E probarías algún queixo ou tes interés ou curiosidade por probar algún queixo?
0: Eu sí.
1: Por exemplo?
0: Eu, por exemplo, se vou a... Bueno, entro nun supermercado grande, que sea grande, porque teñen tantas maneiras...
1: Sí.
0: Xa se me vai os ollos para todos.
1: Sí.
0: Pero bueno, así a simple vista, collo un que me gusta máis así a vista.
1: Sí. Uh-huh.
0: Sí. Si é ollado, parece que me tira máis. Sí.
1: De cando en cando é divertido probar, non? Vou levar así a ver como este. Porque feito, incluso en quesos que son dos coñecidos, é evidente que o concepto tetilla é moi amplo. É dicir, podelas ter de moitas calidades, podes saber completamente distinta unha da outra, non? Son todas boas, non?
0: Sí,
1: incluso
0: sí,
1: hai goudas diferentes, ou edam diferentes, ou non sei, queixos así que che gusten, pois se poden probar tamén noutras marcas, noutras variedades, e probar.
0: Pero sí que digo, nos facemos unha casa e nos saben todos igual.
1: Uh-huh.
0: Máis ou menos con mi moleite, pero non sei de sí. que é.
1: E canto tempo leva facer? Canto tempo leva facer un queixo? Dos que facedes vos na casa, que tempo leva, por exemplo?
0: Non leva moito, Botámoslle, amornámoslo o leite un pouquiño.
1: Sí.
0: Bueno, outros farán de outra maneira.
1: Sí, sí.
0: E botámoslle ya o cuajo que... Uh-huh. Que parece tampouco hai que se pasar, Que se non, no.
1: Sí.
0: Hai que remexelo ben, non remexémolo ben, para que se...
1: Uh-huh.
0: Para que se...
1: Uh-huh.
0: Bueno, para que se cruce un co outro.
1: Sí.
0: Para que se mesture, va.
1: Sí.
0: E despois deixámolo así... Non sei, 2 horas.

0: así, más o menos, para que se separe o soro do resto. E despois volvemos a desfacer todo, desfacémolo. Se cara ainda mornamos outro pouquinho outra vez, e xa botamos nun sitio e xa se xunta. Non é difícil, de facelo.
1: Non
0: é difícil, non.
1: Home, e canto tempo está reposando ata que se pode tomar xa?
0: Ah, o que eu queira, o que eu queira así fresco xa podo comer, unha vez que
1: saia.
0: Sí, o mellor ainda leva un pouquinho de auga, tesoro, pero tampouco pasa nada, porque lle vai escorrendo a auga un pouco, aunque leve pouca, pero, bueno, suero, va. O que lle guste fresco, pois mira, xa casi un momento. Sí, sí.
1: Que ben, que rico.
0: Nos poñémolo nun... Solemos botar nun... Non sei se é a proposta, senón nun cousiño que val pa as patatas fritas, val pa... Que está cheo de buratos.
1: Sí.
0: E despois, a darlle a volta, sal moi bonito.
1: Ajá.
0: Sí, sí.
1: Con un molde, non?
0: Con un molde, sí.
1: Sí.
0: Sal moi, moi dibujado, va. Chama é máis bonito. Sí. Botámoslo no molde, como diste.
1: Sí.
0: E deixámoslo ali un... Bueno. E a darlle a volta.
1: Que rico.
0: Ás veces ainda non me podo quitar, que ainda hai aquí. Pero... sal moi, moi dibujado, van. Sí, tamén ten o seu aquele.
1: Para min é todo un arte. Sí. Sabes, calqueira tipo de asunto que ten que ver ca cociña é un arte, pero estamos a falar, pois efectivamente, de todo un arte, o arte de facer queixo. É un proceso artesán interesantísimo, diversísimo, diversísimo. Non sei, estou lembrando algunha reportaxe que vin así recentemente de lugares nos que se fabrican, non? Queixos, este tipo de historias. Cada lugar ten as súas maneiras, os seus ingredientes, o seu tempo, a súa humidade, os tipos de curación, os formatos, hai queixos enormes, hai queixos diminutos.
0: Sí.
1: Non?
0: Bueno,
1: hai no, queixos que xurdiron de casualidade, hai queixos que bueno, forman parte dun deseño. Bueno, é unha pasada. É un mundo tan diverso. Unha queixería é un lugar tan amplo, así con tantos posibles sabores, receitas e historias.
0: Bueno, nós aquí na casa non temos sitio pa curalos, pero bueno.
1: Claro.
0: Metemos na nevera uns días botas, pero non é como se...
1: Claro.
0: O sitio que teñen pa curalo que non se perde, pero se non hai hai que lo comendo, se non perde, sí.
1: Claro, claro.
0: Eso.
1: Que boa idea. Un pouco de queixo, que maravilla.
0: Sí, sí.
1: De certo.
0: É verdad. Pero hai tantísimas... Marcas de queixo, bú.
1: Sí, sí, variedades.
0: Eu cando hai unha cousa que me gusta así, que vou a un sitio, a mellor están cortados en pedazos. Sí. É que xa non sei cal traer.
1: Puf. A min cústame tamén, porque me parecen todos moi apetecibles, salvo os moi curados, que non son moi amiga, pero bueno, pola textura tamén, gústame que o queixo teña cremosidade, sabes, que sexa máis elástico, non? Gústame que sexa máis elástico. Entón, por exemplo, o manchego gústame, pero a partir de que estea duro, que xa corte, sabes, que xa custe cortalo, xa non me gusta tanto, gústame que sexa máis cremoso. Pero bueno, que de verdade que é difícil de decidir. A mí me pareceme, xa digo, unha tabla de queixos pareceme unha idea divertidísima e unha maneira así de probar diferentes sabores pareceme, sempre me parecería apetecible. E probar algún queixo, ou que alguén me obsequie cun queixo, pareceme un regalazo.
0: Pois sí.
1: Que rico.
0: Digo, podes comer con moitas cousas.
1: Sí, sí.
0: Con calquera dulce, calquera dulce. Hay
1: sí,
0: que,
1: sí.
0: Que llevan mellor que outros, non?
1: Sí.
0: Pero moi ben. Teño comido, como dixen, con bizcocho, con
1: sí,
0: roscón,
1: sí.
0: Con... sí.
1: Que bon. Eu dicía habitualmente, inda que, claro, é unha exageración, pero dicía habitualmente que eu creo que podría sobrevivir con pan e queixo.
0: Alimenta moito eso,
1: Pan de calidade, un pan de calidade.
0: Sí.
1: Sí. E un queixo de calidade, iso é delicatessen en calquera versión.
0: Iso alimenta moito.
1: Carai, está rico. Está moi rico.
0: Non é, a ver, non é como frutos secos, que a cada cousa no seu.
1: Sí, sí.
0: Pero alimenta moito. Sí, sí. E así é a vida.
1: Que bon. Bueno, pois por iso falamos da vida de cando en cando e por iso hoxe decidíamos adicarlle un programa ao queixo. É que apetecía de cando en cando apetece, sabes? Isto é moi diverso, moi sabroso e ademais é moi creativo, porque todas e todos temos paladares diferentes, hábitos distintos, culturas gastronómicas distintas, e, bueno, pois temos descoberto, non? Maneiras diferentes de comer queixo. E hai tantas posibilidades. Mira, venme á cabeza agora algo. Por exemplo, iso de facer os famosos palitos de mozzarella, por exemplo, rebozados, non? Ou o queixo rebozado que se prepara, por exemplo, con a marmelada de, non sei, de fresa ou bueno, de alguna cousa desas, de frutos vermellos. Iso é un auténtico escándalo.
0: Bueno.
1: E o concepto, por exemplo, tequeño, esa masa maravillosa de, bueno, pois, como de fariña, etcétera, así como feita como un ruliño, e que por dentro leva queixo, e pasa pola sartén e o queixo queda a medio derretir. ¡Oh!
0: Sí.
1: ¡Uf! Para mí, os tequeños son dos inventos da humanidade, sinceramente.
0: Comprendo o que dices. Comprendo
1: o que dices. Compréndelo, ¿verdad? Sí. En fin, creo que os seres humanos comprendemos bastante fácilmente este tipo de cousas. ¡Qué rico está iso!
0: Sí,
1: ¡qué
0: sí,
1: bo
0: sí,
1: está
0: sí,
1: iso, sí. De feito! Sí, vesme de lembrar a historia esta do queixo rebozado tamén, que é unha aventura tamén, unha idea.
0: Sí, outra maneira.
1: Iso pode estar moi rico. Pode estar moi rico iso tamén.
0: Sí, pode comer de moitas maneiras.
1: Pois sí.
0: Con moitas cousas, con moitas mezclas.
1: Sí. E sabores e texturas, hai que ir buscando saboriños, a que lle vai pegando, e facer probas tamén. Porque ás veces, efectivamente, imos a algún restaurante e dis, anda, pois mira, non se me ocurrirá tomar isto desta maneira, por exemplo. E hai ideas moi interesantes.
0: Hai no Porto de España, pero aquí en Galicia tamén hai,
1: Temos uns quesos fantásticos aquí.
0: Eu penso que sí.
1: De certo. Estupendos.
0: Decía Mari Carmen a dar fora, non sabes?
1: Sí, sí.
0: Que era moi bo cando había a verdura de nabos. Pero aquí, sin embargo, tamén supoño que sí, que máis ou menos casi na mesma hora, pero...
1: Sí.
0: Aquí decían que o queixo mellor, bueno, o leite mellor. Se é o leite mellor tamén, supoño que será o queixo.
1: Ajá.
0: Que era da folla do millo.
1: Da folla do millo? Ah,
0: sí.
1: Anda.
0: Da folla do millo que é o millor.
1: Vaya.
0: Sí.
1: Pois evidente, claro, que todas estas cousas terán que ver, claro, co sabor do leite, claro.
0: Que interesante. A ver, un animal que coma folla do millo non vai dar leite como se come erva verde.
1: Ajá.
0: Pero leite é de moita calidad.
1: Ajá. Que interesante.
0: Sí, ten moita... Como se digo que ten un leite concho? Non me acordo agora. Cando analizan, ten...
1: A que te refires?
0: A grasa que ten a
1: grasa, ajá.
0: Eso, sí. Pois teño oído moitas veces con o mellor leite que é o da folla do millo.
1: O da folla do millo, fíxate.
0: Canto está a ver, o millo, sí.
1: Claro. Canto se aprende. Canto se aprende cando se fala destas cousas, a verdade é que sí. Hai todo un mundo aí. Maravilloso. No mundo da agricultura, da gandeiría, en este caso, claro, do leite e do queixo. Pois Uso, grazas por compartir isto con nós tamén.
0: Bueno,
1: bo proveito.
0: Se vos tenen pro puñelo.
1: Sigamos, nada, apetecía, nos fíxate. Hai tempo que tiña ganas de dedicarlle unha noite ao queixo. E bueno, pois fomos buscando aí cousas e bueno, pois tocaba. Tocaba facelo hoxe, por exemplo.
0: Por si xa tes ben.
1: Creo que sí. Está resultando moi rico escoitarvos. A ver se vos seguides animando e seguimos contando cousas. Grazas por estar con nós. Pasa boa noitiña. Un saúdo.
0: Ala, igual.
1: Boa noite. Grazas, igualmente. Ata logo. Ata logo. Pues ahí está, nos contaba Suso que hacen queso en casa. ¡Qué maravilla! Pues a lo mejor es cuestión de ponerse y prepararse ahí un requesón o algo. ¿Te animas a llamarnos al 981 13 44 33? Seguramente te gusta el queso, seguramente comes queso, seguramente has preparado alguna tabla de quesos, seguramente has comprado últimamente algún queso, seguramente no te imaginas el mundo sin queso. Pues de esto queremos hablar esta noche aquí en La Noche con Esther y en Radio Voz. Nos faltan tablas de queso, nos faltan sabores, nos faltan por aquí experiencias queseras. Nos queda mucho tiempo todavía hasta las 2 de la madrugada. Te invitamos a que nos llames y a que nos cuentes tu última experiencia quesera. Bueno, La luna es un queso gigante. Vamos a dedicarle música a la luna. Seguimos escuchando. En este caso, a Diego El Cigala. Un poquito de flamenco, de calidad. Y algo titulado Luna de Plata.

0: Vamos allá, querida audiencia. Este es uno de esos momentos en los que digo, oye, ¿queréis que hablemos de política, quizás? O hablemos, no sé, de algún tipo de resaca deportista o deportiva o alguna cosa así, o venga, va. O aprovechamos para variar de tema y además para hablar de un tema fresco. Claro, de algo distinto, algo que nos invite a pensar. Sobre todo porque conversando las noches pasa mucho mejor. Y cuanto más variadas sean las conversaciones, pues mejor estaremos, ¿no? Claro que sí. Hoy hablamos de un tema amable, muy amable. Leo en eleconomista.es, el queso, uno de los alimentos que actúa como una droga para el organismo. A veces nos gusta tanto una comida que no paramos de ingerirla, aunque ya haga rato que no tenemos hambre, nos puede la ansia. Pero detrás de esa actuación casi compulsiva puede haber algo más. Un estudio de la Universidad de Michigan descubría que alimentos actúan en el organismo de los seres humanos como si fuera una suerte de droga. El estudio se publicaba en la US National Library of Medicine y señala que los alimentos procesados, los azúcares y las grasas naturales pueden tener sobre el organismo un efecto similar al de los opiáceos. El estudio provee evidencias preliminares de que no todas las comidas están igualmente implicadas en un comportamiento adictivo y que las comidas altamente procesadas podrían compartir características con, efectivamente, algún tipo de sustancia adictiva. El queso sería uno de esos, comillas, alimentos droga debido a la caseína, una fosfoproteína que aumenta su presencia en ese lácteo por ser concentrado. Actuaría como una especie de narcótico durante el proceso de digestión, favoreciendo la conducta adictiva, al tener un efecto calmante como el que tienen algunas otras de estas sustancias ilegales. Vaya, qué curioso. Bueno, evidentemente se puede explicar de muchas formas más o menos poéticas, pero es cierto que por lo visto comer queso resulta gratificante. Y es por esto que queríamos también compartirlo y queríamos dedicarle un programa al queso. Pero faltan voces, ¿no? Y falta animación y falta un poco de vidilla en esto. ¿Tienes a mano el 981-1344-33? ¿Tienes queso en la nevera? ¿Tienes queso en la despensa? ¿Has tomado queso en los últimos 4 años, por ejemplo? ¿Has tomado queso hace un rato? Hablemos del queso. Disfrutemos este tema especialmente sabroso. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, corazón. ¿Qué tal?
0: Hola, muy buenas. Muy bien, muy bien. Mejor cuando estamos hablando. ¿Con quién hablamos?
1: Con Elena de Lorenza.
0: ¿Cómo estás, Elena? ¿Qué tal? ¿Bien?
1: Bien, bien.
0: Sí. Sí. Pues venga, obséquianos. Hablemos del queso. Pues cuéntanos.
1: Sí. A mí o queso gusta moito.
0: Sí.
1: Sí, moito. O que pasa é que hai no que está moi salado.
0: Xa.
1: É iso xa digo que non. Non é que non me guste. Pero iso xa é moito.
0: Xa.
1: Traes moito sal.
0: Claro.
1: Eu quero un ligero, sin glúteo,
0: sí.
1: Nada máis. É un pouquinho nada máis, cada
0: sí.
1: día.
0: Que tipo de queixo tomas? Que é o que che gusta ter?
1: É ese, ese que, ligero.
0: Queixo fresco?
1: Ese que pon ligero, sin
0: sí.
1: glúteo.
0: Como, sin glúteo? Pero o queixo ten glúteo?
1: Moito salado todo. E aunque está sin sal, gustaxeme pouco.
0: Sí. Estamos escoitándote, Elena.
1: Estás aí?
0: Claro, estaba preguntando que o queixo, pues, o queixo non te... É que non sei se me escoitas, creo que me estás escoitando pola radio. O cale un erro, por iso non podemos conversar.
1: É que...
0: Ves? Hai que apagar a radio para que podamos escoitarnos polo teléfono.
1: Sí, no, casi eu tiña apagado, pero... Sí, claro. Sí. Bueno, pois pues agora casi está apagado.
0: Ok. Que así nos escoitas polo teléfono. Que dicía eu...
1: Sí, claro.
0: Claro, pero o queixo non ten gluten. Refíreste a un queixo que non teña que?
1: Eso que dice gluten. O que tomo eu non o ten,
0: O que pasa é que o queixo non ten gluten.
1: Ai, pois, ter de vetelo, porque senón non puñía que aquel que non o tiña. Algo de eso ten, eso, non sei logo que é, eso que lle quitan.
0: Non, pero será outra cousa.
1: É outro, xa te digo que se me fai moi fuerte.
0: Claro, fíxate que estamos a falar de algo importante, Elena.
1: Sal,
0: que é o que comemos, é dicir, temos que ter unha pequena idea do que comemos. Caiga.
1: É cheso. Non te escoito moi ben.
0: Xa me dou conta. É que estaba tentando conversar, pero non nos escoita, Elena.
1: É que non te escoito.
0: Que facemos se non nos escoitas? Claro, é que non nos escoita. Antes nos estaba escoitando pola radio. É difícil poder conversar así. Estamos todo tempo.
1: Muchísimas veces, cando faz o silencio.
0: A ver se o conseguimos, porque creo que vai ser imposible a comunicación. Elena, contanos, tomas moito queixo?
1: Non, moito non. Un pouquiño ás noites, non máis, moito non.
0: Xa. E tomas sobre todo queso fresco, ou queixo que
1: sí, sí, desnatado? Non, queixo normal, sí, fresco, non ben curado, non. É un queixo que me gusta moito e que me cae moi ben. Nada. Oxe foi de queixo.
0: Sí, de certo. Apetecíanos falar de todo isto.
1: Ah, me claro, e é ben. Sí, sí.
0: Eu sí, porque ademais... Queixo, ademais, o queixo é un alimento que gusta a moitísima xente, non?
1: Home, non. Iso é de cabra, de ovella, de tudo iso. Sí, pero a mí faeseme moi fuerte ese queixo.
0: Xa. E a tetilla, o queixo, unha tetilla galega?
1: Sí, sí, tamén. É o que lle sigue a este que che digo eu. Sí, pero máis, eu penso que para unha edad que xa é algo fuerte, máis.
0: Xa. Hai gustos, sí. Evidentemente. É unha cuestión de paladares tamén, do que nos apeteza, de como nos sente, non?
1: Sí, é máis ben é como nos sente.
0: É como nos sente, claro. Non a todo mundo lle sen tamén os lácteos, claro.
1: Sí, eu gustaría tomalo ese que é fresco, el así, incluso sin sal, sin nada, pero non me cae, non é o mellor tampouco.
0: Claro.
1: Entonces,
0: hai que buscar o que nos caia ben.
1: Sí, e o leite tamén, o leite eu ten que ser enteira.
0: Xa.
1: Senón, que é?
0: Xa.
1: Que va.
0: Para gustos, eu estaba pensando que, claro, hai persoas, a min gostame moitísimo queixo. Evidentemente, como moito menos do que tomaría se me deixara levar, non?
1: Claro.
0: E hai que cuidarse, pero se nos deixáramos levar, que ricos están, e que quesos tan ricos hai. E cantos tipos hai de queixos, é unha maravilla.
1: Sí. O queso canto máis delgadito é igual co xamón. Canto máis delgadinho, ainda máis me gusta.
0: Eu depende. Pero nada, de cando en cando un anaquiño así dunha tetilla rica, que queres que che conte?
1: Home, sí. Wow, é o que lle sigue.
0: Iso está moi bon. Iso está moi bon.
1: Home, sí.
0: Hai cousas moi ricas. Sí. E hai platos moi bons. E logo, pois, hai queixos frescos ou queixos menos curados que a verdade é que están riquísimos.
1: Sí,
0: e bueno, pois, hai o queixo de Burgos, o queixo, bueno, que do estilo que estás comentando ti. Hai o requesón, hai a ricota, a burrata, a mozzarella.
1: Sí,
0: bueno, hai moitos que son bastante frescos e ademais son fáciles de tomar, teñen habitualmente pouca sal e a verdade é que son moi agradables. Dixírense moi ben.
1: Eu acórdome cando tiñe o ganado, pois se facía na casa, incluso a manteiga, incluso o requesón.
0: Sí.
1: A min gustaba se me máis co que ben.
0: Sí.
1: Sí, a verdade, se diga, era, Dios, aquilo era... Cando había festas, facíase sempre.
0: Sí, se facían os queixos.
1: No, o requesón.
0: O requesón, facías o requesón.
1: Sí. Ai, miña filla, aquilo... Eu, para min era o mellor postre que había.
0: O requesón é moi rico, eh?
1: Ai, miña filla, que ben sabía.
0: É moi bon.
1: Sí, moi callábamos bon. O leite e despois o puñemos nun saqueto de tela a escurrir o día anterior.
0: Sí.
1: Eso quedaba así tan escurrido como se fora... Parecía queixo.
0: Sí,
1: Primeiro quitábase a nata de encima.
0: Sí.
1: Antes de poñerse a escurrir. Ajá. Porque senón ibas aquelo mellor, ibas co soro.
0: Sí.
1: E despois esa data botábase o requesón, Ai, miña filla, aquilo.
0: Caramba.
1: Aquilo sabía. Muy ben.
0: Sí, señor. Cunha leite de calidade, o requeixón é algo moi rico.
1: Ah, é moi rico, é moi sano,
0: É moi sano.
1: Mira, porque o daño del xa se vai no soro.
0: Claro.
1: Quedase aquilo que era... Ai, mima. Por iso me apeteceu moito xe chamar.
0: De certo, grazas. Supoñíamos, efectivamente, que falar de queixo resulta moi apetecible, porque o queixo é moi rico. nos gusta moito, e ademais gustanos en moi diferentes preparacións, non?
1: Sí,
0: un alimento moi satisfactorio. Hai unha explicación científica para iso. Gústanos, sí.
1: Eu indo a puñar as veces na lechuga.
0: Bueno, gostame moito as ensaladas diversas, non? Os vexetais son a base, pero de cando en cando me gusta poñer algún tipo de queixo tamén. Tomo mozzarella habitualmente, unha vez a semana vai algunha ensalada tipo caprese ou con base de mozzarella.
1: Ai, pero é riquísimo.
0: Iso está moi bon.
1: Con aquel aceite que lle toque, é aquel vinagre de masá que lle puño eu, non é? Mi madre, a mí me encanta.
0: Eu boto lle limón, prefiro limón ao vinagre, un chorrito de limón rico, sabes? Limón e aceite, para min é a emulsión perfecta para a ensalada.
1: Sí. Eu, por exemplo,
0: lle queda moi rico. Bueno, salvo caprese non lle poño.
1: O vinagre de viño eu non o quero.
0: O de mazán para a ensalada está moi rico.
1: Sí, pois eu sí. E tamén limón moitas veces.
0: Sí.
1: Muchísimas veces.
0: Quedalle moi ben.
1: Sí, señor.
0: Pero se uns taquiños de queixo, iso está moi rico, ?
1: Ai, pois sí que eu puño, José.
0: Unha leituguiña, sí. Leituguiña, tomate, tal, que ben.
1: Ai, deso, un pouco deso.
0: Un pouco diso.
1: Exactamente.
0: Que maravilla.
1: Que queres. Pero o requesón que había antes...
0: Sí.
1: Mañá vou amencer con ganas de...
0: Asegúroche. Eu vou sair do programa con ganas de tomar queixo. Asegúroche tamén.
1: Ai, vaya por Dios.
0: Van ir uns cachiños á saúde da audiencia. A verdade está riquísimo.
1: Pois sí, é libar de vacacións, felices vacacións.
0: Moitas grazas, sí, en agosto. A partir do... Todavía temos esta semana e a seguinte de traballo. Habitualmente nos collemos agosto. Disfrutamos, xa sabedes, mentre estamos, disfrutamos pensando na volta cando estamos fora, así que... Sí.
1: Ai, Dios mío, que ganadas as tes, moi ganadinhas.
0: Non digas iso, por favor. Mira, eu son des que digo, Elena, que hai moitísimas persoas que non teñen vacacións, ou que non disfrutan das vacacións, ou que non saben o que son as vacacións.
1: E algúns
0: somos deses privilexiados que traballamos antes e despois das vacacións, non?
1: Sí.
0: E que efectivamente temos ese privilexio. Hai moitas persoas que non teñen vacacións. E hai moita xente que non desconecta, que non descansa, que ten moi difícil a oportunidade de poder descansar. Así que, evidentemente, agradezamos os que temos as vacacións, agradezamos e sexamos productivos e aproveitamos o tempo para traballar e para facer cousas, verdade?
1: Sí.
0: Porque eu digo iso, as vacacións son algo que tens que gañarte.
1: Sí, claro.
0: Temos dereito ás vacacións, sí, claro, pero despois de traballar e antes de traballar. Se non traballaches, o concepto de vacacións queda un poquinho desligado aí.
1: Claro. A mí non me tocou nunca de pasar 15 días en ningún sitio.
0: Xa.
1: Ahora sí, teña a miña playa todos os días.
0: Ajá. É menos mal. Pero é verdade. Por iso digo que hai moitas persoas que non teñen pois disfrutado o concepto de vacacións, de veraneo, todas estas cousas, pois iso hai que valoralo e hai que agradecer.
1: Cando
0: efectivamente se ten, claro que sí.
1: Claro que sí. É que unha cousa é estar naquele traballo que tens tú que che parece, se o queres facer, falo, se non falo mañá, falo pasado.
0: Sí.
1: Pero que está aí luchando coa xente, a mí parece mesmo moi difícil.
0: Bueno,
1: muy,
0: cada cousa, Elena, ten a súa dificultade, as súas avantaxes e as súas dificultades.
1: Pero así é como
0: funciona isto.
1: Para que
0: o cerebro non se apodreza, sabes? Para que o cerebro estea en funcionamento, para que o cerebro teña, sabes, vida, hai que poñerlle de cando en cando difícil, sabes? Se non tivéramos que asumir retos, se non tivéramos que asumir, sabes, eso... Cousas que nos saquen da nosa zoa de comodidade, esa famosa zona de confort. Ao final, sabes, nos faltaría chispa. Nos faltaría... Bueno, nos atofearíamos, de feito.
1: Así que
0: un poquinho así de molestia, un poquinho de dificultade, nos fai reaccionar.
1: Todo bonito, nunca dá nada.
0: Refírese a que, claro, temos que ter retos. Temos que ter... Non? Sí, algúnha cousa que non sexa tan fácil. Temos que ter, objetivos que haxa que ir superando. A cousa vai así.
1: É dificultades, é deso, sí.
0: Claro. Para que espabilemos, está ben.
1: Sí, eso tamén é verdad, sí.
0: É certo.
1: Eso é verdad. Eso xa
0: pois graciñas, todo. Graciñas por estar con nós, Elena, e por contarnos isto.
1: Oye, é que non chamo nada, pero estou
0: bueno,
1: sempre.
0: Estou agradécese. Sempre. Agradecese que se estea e de cando en cando escoitarvos tamén. Anímate, anímate, Elena. Funciona moito mellor cando vos animades a chamar, é moito máis divertido.
1: Home, claro que sí.
0: E pasamos un bo rato.
1: Eu se chamo sempre a tarde, eso seguro.
0: Bueno, pero nunca é tarde. Tarde despois das dúas. Antes estamos perfectamente a tempo.
1: Hasta que termines non hai cama,
0: Grazas. Agradeces, Elena. É un placer, sí. Graciñas bueno. por estar con nós e por lembrarnos o rico que está o requeixón.
1: Ai, o queixo, o requeixón da casa, Dios mío, del alma.
0: Miña nai, que cousa máis rica.
1: Que non o vou volver a probar, No.
0: Seguro que sí. Tes que facer algún día, coller un litro de leite e facer algo ao respecto.
1: Ai, Dios mío, puñemos 20.
0: Veña, e o faço a nosa saúde, de acordo? Grazas. Imos continuar, un biquiño. Cuídate. Grazas, ata loguiño. Bona noite. Ata loguiño. Ata logo. Un requesón en condiciones, bien hechito, de leche rica, eso está muy rico. Estamos en Radio Voz y bueno, agradecemos a todos aquellos, aquellas que os vais animando. Lo que nos vais contando porque resulta muy gratificante, ¿eh? Sinceramente, son charlas muy amables y muy apetitosas. Pero nos falta tu voz, ¿eh? Anímate. 981-13-44-33. Escríbenos a lanochecon.estela@radiovoz.es, a lanochecon.estela en Facebook. Venga, seguro que sobre el mundo del queso tienes algo que decirnos, tienes algo que contarnos. Anímate. Bueno, ¿te suena de algo la argentina María Elena Walsh? En España la conocimos gracias a una mujer llamada Rosa León, que bueno, tiene algunas versiones maravillosas de música de María Elena Walsh. Por cierto, Rosa León está editando música últimamente. Habrá que estar pendiente de lo que vaya a hacer esa mujer francamente interesante, un personaje muy original de la música española. Bueno, lo digo porque vamos a escuchar música de María Elena Walsh, pero en la versión de unas chicas que se hacen llamar Las Magdalenas. Música acústica muy chula y una canción de María Elena Walsh, es decir, con una letra cuasi infantil, pero que tiene su punto. Y además la versión es espectacular. Esto se titula Canción para bañar la luna. Y es que la luna de queso es nuestra protagonista también en este paisaje nocturno en Radio Voz. Vamos a escucharlas, Las Magdalenas.